se pretabo ta mala. Nisem tako dobro počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butu. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil.

nebo, da bom do smrti samo stal. A hvala Bogu, našla si me.

0: Poplav na Radiu Celje. Živjo, dobrodošli. Naša časovna kapsula je tudi v tem trenutku že pripravljena, da sedemo vanjo in odpotujemo v preteklost. Danes pogledamo, kaj pomembnega se je zgodilo na 15. september. Z vami sem Mojca Mladenovič. Leta 1821 Guatemala pa tudi Kostarika postaneta neodvisni državi. Leta 1830 je odprta železniška proga med Liverpoolom in Manchesterom. Začetek pozicijskega bojevanja na zahodni fronti leta 1914. Dve leti kasneje Britanci pošljajo boj na bojišču na Somi prve tanke. 15. septembra 1917 predstavniki liberalne in klerikalne stranke na pobudo škofa Jegliča podpišajo Ljubljansko izjavo. 1932 je ustanovljena japonska marionetna država Mandžukuo. 1935 sprejet zakon za varstvo nemške krvi in časti. Japonska in Sovjetska zveza pa leta 1939 podpišeta pogodbo o vzpostavitvi miru na mongolsko-manđurski meji. 1940 se vzpostavi nemška zasedbena oblast za Benelux in severno Francijo. 1944 Rdeča armada in enote NOVM in POJ se srečajo pri Negotinu, zavezniki pa osvobodijo Nancy. 1947 začne veljati mirovna pogodba z Italijo in 21 državami, med njimi tudi z Jugoslavijo, ki tako dobi velik del Primorske. Papež Janez Pavel II. 1982 sprejme v audienco Jaserja Arafata. Propade četrta največja banka v Združenih držav Amerike na današnji dan leta 2008. NASA pa 2017 strmoglavi vesoljsko sondo Cassini-Huygens na Saturn in tako konča njeno 20-letno raziskovalno misijo. Zdaj pa še, kdo se je rodil 15. septembra. Leta 1890, ko sem jo rada brala, angleška pisateljica Agatha Christie, pa leta 1908 Miško Kranjec, seveda slovenski pisatelj in novinar. Leta 1946, 15. septembra, rojen Oliver Stone, ameriški filmski režiser in pa ameriški filmski igralec Tommy Lee Jones. Kaj pa praznujemo? Seveda danes v Sloveniji praznujemo dan vrnitve Primorske k matični domovini, pa tudi to praznujemo tisto, kar vsak dan, v sedmi v letu. Danes praznujemo življenje in se potrudimo, da se 15. september zapiše v zgodovino lepega.
1: Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Terminska napoved.
1: Dobro jutro, ob prvi jutranji kavi poslušamo Radio Celje. Lepo, da smo skupaj. Ne boste verjeli, sneg smo imeli in to na današnji dan leta 1957. Bilo je na okoli 1000 metrih v povprečju 8 cm snega, na Kredarici kar 15 cm, leta 1988 pa kar 1 meter. Danes na Kredarici v snegu ni ne duha, ne sluha. Okoli 25 stopinj bomo imeli popoldan, razvajalo bo sonce, večinoma sončno tudi jutri, a ker bo zapihal jugozahodni veter, bo v četrtek oblačno in mokro, zlilo se bo do petkovega popoldneva. V soboto in nedeljo bo suho in sončno, zjutraj megleno.

0: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
1: Novi tednik ima rešitev.
0: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
1: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
0: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
1: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
0: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.

0: radijem Celje pozitivno u nov dan.
1: Dobro jutro in dober dan. Današnja astrološka napoved prinaša precej bolj močno luno v Škorpijonu. To bo dan, ko površinski odgovori ne bodo dovolj in ko bomo želeli vedeti, pri čem točno smo. Če nas bo nekaj motilo, povejmo to naravnost, ampak brez potrebe, da bi v pogovoru tudi na koncu zmagali. Pri denarju, dogovorih in obljubah preverimo vedno drobni tisk, saj bomo danes dobro opazili tisto, kar bi sicer ponavadi spregledali. Tudi energije danes ne razdajajmo vsakomur. Popoldne bo primerno za odločitev, s katero bomo zaprli eno staro poglavje ali pa postavili neko zdravo mejo, zvečer pa samo odložimo telefone in nekoliko otišajmo svet okrog sebe. Ni treba razčistiti vsega, dovolj bo samo, da ne bomo zbežali pred bistvom. Dobro jutro!

0: novice na Radiu Celje.
1: Dobro jutro. Regulirane cene naftnih derivatov so se o polnoči zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 5,4 centa na 1,72 evra na liter. Dizel je pri rekordnih 1,99 evra na liter dražji za 5,2 centa, kurilno olje pa pri rekordnih 1,60 evra na liter za 5,8 centa. Cene bodo veljale do vključno 21. septembra. Javno podjetje Energetika Celje je postalo član evropskega združenja CVEP, s čimer je Slovenija prvič vključena v evropsko mrežo za energetsko izrabo odpadkov, ki povezuje okoli 500 objektov v 25 državah. V Celju se je zgodil pričakovan, vendarle odmeven trenerski pretres. Viktor Kampeloš po drugem zaporednem prvenstvenem porazu proti Bravu ni več trener Celja. Njegovo mesto naj bi prevzel Zoran Zeljković, ki v knežje mesto prihaja iz Kopra. Več pa na novitednik.si.
2: Vreme. 13 stopinj imamo v Celju, 12 na Dobrni, toliko tudi v Podčetrtku, do 25 popoldan, bolj kot ne jasen dan je pred nami, jutri bo sončno, ker bo zapihal jugozahodni veter, bo v četrtek mokro, sprva tudi v petek, vikend bo sončen.
3: Promet. Trenutno stanje na cestah mirno, megla v pasovih pa marsikje zmanjšuje vidljivost, zato previdnost ne bo odveč. O ovirah obveščajte na 080 13 02.
4: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
5: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
6: Hej, kdo danes časti?
7: Delavska hranilnica!
8: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
9: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
10: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
11: Poslušate jutranji ritem
12: na Radiu Celje.
3: Boštjan, Mirza in Bojana obljubimo, da bomo tudi danes poskrbeli, da dobre volje in pozitivne energije ne bo manjkalo. Dobro jutro.
2: Razume, ja. Dobro jutro. A ste se... No, verjetno se niste, jaz sem se pa. Vprašali, zakaj se moramo zjutraj po prebujanju vedno tako močno pretegniti? Veš, zakaj moramo to narediti?
3: No, verjetno si ti odkril zdaj neko supljivo dejstvo na to temo in vsi bomo ostali odprtih ust, a ne Bojana?
2: Meni se zdi, da se bo točno to zgodilo, a še pred dva požirka kave. Za dobro jutro!
12: Vsako jutro
11: pravi ritem,
12: smeh
11: in veselje.
12: V jutranji

0: Beatlesi in Hey Jude, 60-ta na Radio Celje, 9 jih je čez često, Ella Langley in Choose in Texas pa v nadaljevanju. Dobro jutro.
1: Zdravo živjo, a ste se? Verjetno jaz vem, da se niste, ampak jaz se sprašujem takšne in drugačne vprašanja. Zakaj se moramo zjutraj po prebujanju vedno močno pretegniti?
0: Spoštovana družba, zdaj se pa pripravite na neverjetno odkritje, na da slišmo, Boštjan.
1: Mislim, ti prav, ne, jaz se razdajam pa raziskujem. No, pa ti povej, eto, zakaj se pretegujemo zjutraj?
0: Ne vem, je zato, ker smo zaležani. Mislim, kaj pa drugega?
1: Temu pretegovanju strokovno rečejo pandikulacija.
0: No,
1: po noči,
0: to.
1: Ne, pandikulacija, ne, nova beseda. Po noči naše možgani v telo pošljajo ene take posebne kemikalije, ki poskrbijo, da se mišice sprostijo. Ne. Zjutraj, da mišice prebudimo, pa se moramo obvezno pretegniti, da te kemikalije pol preženemo iz mišic, ne, pa jih nadomesti kisik. Zdaj, če tega ne naredimo, še lep čas nismo za nikamor.
0: No, evo, ja. Se pravi, tebi manjka sam pretegovanja.
1: Ne bom zdaj jaz stegnil te roke tukaj le čez studio. Ne,
0: ne bo Bojana branila.
1: Ja, torej, zjutraj obvezna pandikulacija, ne? Obvezno pretegovanje. V redu? No,
0: wow,
1: dajmo se vsi zdaj pretegnemo.
0: No, dej, se sam ti nisi.

0: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
1: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
2: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOSU. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.

0: Novi fosili so nam priklicali, kakšen lep spomin iz leta 1980. Ostajamo pri lepih spominih. Se spomnite, ko so bili na vrhuncu Westlife? Mm-hmm. No. Še se bomo lepo spominjali. Ja, še prej en tak kratek skok v Laško.
1: Ja, v Laškem ga uprizarjajo že skoraj 400 let in spet bo...
0: Novi fosili so nam priklicali, kakšen lep spomin iz leta 1980. Ostajamo pri lepih spominih. Se spomnite, ko so bili na vrhuncu Westlife? Mm-hmm. No, še se bomo lepo spominjali. Ja, še prej en tak kratek skok v Laško.

0: Društvo mrtvih pesnikov za dobro jutro. Minuta skoraj čez pol sedmo. V jutranjem ritmu pa gremo zdaj na ceste.
1: Promet.
0: Iz prometno-informacijskega centra je z nami Mirko Žaren. Mirko, dobro jutro.
2: Ja, lepo jutro tudi vam. Lahko rečemo na srečo, brez prometnih nesreč je pa že klasična jutranja prometna konica aktualna. Predvsem zastoji gneče nastaje na cestah, ki vodijo proti Ljubljani, no trenutno že na štajerski avtocesti zastoj od Lukovice proti Ljubljani, zamuda tam okoli 16 minut in se še povečuje. Ja, toliko na kratko v teh trenutkih, voznikom pa želimo srečno pot, pa brez nezgod.
0: To je bil Mirko Žaren iz prometno-informacijskega centra. Ste še kje opazili mogoče kakšen radar ali pa kontrolo? Opozorite varno v lokaciji na 080 13 02.
3: Regija danes.
4: Pozdravljeni. Uprizarjanje pasijonov oziroma pasijonske procesije imajo po vsej srednji Evropi bogato izročilo. Že vse od leta 1645 ga v različnih oblikah in izvedbah uprizarjajo tudi v Laškem. Laški pasijon bo ponovno zaživel prihodnje leto, ko bodo v mestu obeležili tudi 800 let trških in stoletnico mestnih pravic. Laški pasijon bo v prihodnjem letu eden izmed osrednjih prazničnih dogodkov in odlična priložnost za navdihujoče povezovanje na ravni župnije ter širše skupnosti, pravijo v organizacijskem odboru Laškega pasijona, v katerem k sodelovanju vabijo vse, ki bi si želeli sodelovati pri organizaciji in izvedbi dogodka. To je v dramskih prizorih, pevskem zboru, orkestru, pri izdelavi scene in spominkov, izdelavi in urejanju kostumov, maskeri, konjeniki v rimskih uniformah, pomočniki pri postavljanju odrov, strehe in tribun, prodaji kart, hostese. Vabijo tudi tiste, ki bi želeli prodajati svoje izdelke na Jeruzalemski tržnici. Vloge zbirajo do 30. septembra. Laški pasijon 2027 bo uprizorjen med 2. in 11. aprilom.
3: Vremenska napoved.
5: 13 stopinj imamo v Celju, toliko tudi v Šmarju pri Jelšah, 12 v Rogaški Slatini, do 25 popoldan, danes in jutri bo sončno, čez dan bo razmeroma toplo. Jutri bo zapihal jugozahodni veter, ta prinaša oblake in v četrtek padavine, sprva mokro, tudi v petek vikend bo sončen.
3: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
6: Luštno, Gustfest Laško, sobota, 19. september.
7: Več na gustfest.si.
8: To je jutrni ritem.
3: Na Radiu Celje.
0: Dobro jutro in dober dan.
5: Bravo.
0: In 4 minute so čez pol sedmo. Boštjan Mirza Bojanos pa vaša prva jutranja družba. Dobrodošli na Radiu Celje.
5: Zgodilo se je že čez vikend, torej verjetno iz noči sobote na nedeljo. Takrat je neznanec v Celju celoti poškodoval Audija in povzročil za kar 6000 evrov škode. Po dveh pesmih pa bomo slišali, kako je varnostniko uspelo ujeti nepridiprava med njegovo krajo v trgovini. Ostanite blizu.
8: Poslušate jutranji ritem
3: na Radiu Celje.

0: En luštan spomin na serijo Prijatelji z Rembrandtsi in I'll be there for you. 19. ostaja še do 7. V nadaljevanju pa se nam pridruži ena in edina Beyoncé in Texas Hold'em.
1: Dobro jutro. To nekaj tak živahnega, lepo, dobro jutro. Ja, ni mu uspelo. Načrt mu je prekrižal varnostnik v Preboldu. Je nekdo ulomil trgovino, to mu je uspelo, nabral si je stvari, na to ga je varnostnik zalotil in pridržal do prihoda policistov.
0: Lepo.
1: In policisti so mu te ukradene stvari potem tudi zasegli, verjetno ga še pa kaj čaka.
0: No, super, ampak to ni bil edini vlom, ne? V enih od term na območju policijske uprave Celje je neznanec vlomil v hotelsko sobo, ukradel denarnico, v kateri je bilo dobrih 3000 evrov, lepo prosim.
1: To je verjetno vedel, v kateri sobi se skriva denar. Mislim, a veš, ne, ker ni v vsake sobi 3 jurje, ne?
0: Mislim,
1: verjetno
0: če
1: je mogoče celo biva v tem hotelu, ker ne moreš ti kar tak not, a veš, ne?
0: O ja, na te postojš to, Boštjan bi mogel biti kriminalist, ne?
1: Ne
0: paradic.
1: Sem res, ne, kdo bi zdaj tukaj, ne? Ja, meni se zdi, da bi bil ful uspešen kriminalist.
0: Veš, da bi bil, ful, ja. Ne. Mislim, ko bi trajal, ja. Ne, in trajal preden bi ulovil nepridi prava, veš, ja, ko bi se zalotil po vseh podrobnostih in bi ljudje že zbežali z
1: nami. Ene stvari pač zahtevajo svoj čas, ne? Bil bi pa uspešen, ne? Tako, kakorkoli pazite na se in na svoj denar.

take it to the flow now, ooh. Oops, spurs, to the flow now, ooh.

0: tudi.
1: Škerjanc na Mosu. Znižujemo že znižano.
2: Do 30. septembra izkoristite dodatnih 10% sejemskega popusta na vse edilne garniture, notranje in pisarniške stole, tudi na že znižane. Obiščite nas na Mosu ali v saloni Škerjanc v Mariboru, Ljubljani in Materiji.
1: Škerjanc, znižujemo že znižano.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
6: Osrednja knjižnica Celje vabi na zaključno prireditev poletne bralne igre Moja izbira je branje, ki bo v soboto 19. septembra s pričetkom ob 10. uri na ploščadi pred splavarjem. V primeru slabega vremena bo prireditev v knjižnici pri Miško Knjižko. Vljudno vabljeni.

0: 80-ta, to je radio celje 6 minut do 7, je zdaj pa tankat.
1: Ja, dosegla sta namreč novi rekordni vrednosti, bencin in dizel. Bojana, za koliko sta dražja?
2: Ja, liter bencina je dražji za 5,4 centa, liter dizla za 5,2 centa. Torej za 50-literski rezervoar dizla je treba po novem odšteti že skoraj 100 evrov oziroma nekaj centov manj. Za tank bencina pa 86 evrov. In cene goriva se lahko spet spremenijo prihodnji torek.
1: No, v novicah ob sedmih slišimo tudi, za kdaj je svoj odstop napovedal srbski predsednik Aleksandar Vučić.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Moj Radio Celje.
1: Vidno sme noj.
0: Novice na Radio Celje.
2: Dizel in kurilno olje na novi rekordni vrednosti. Pri sladkem vrhu v nesreči umrl mladoletni voznik mopeda. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Regulirane cene naftnih derivatov so se opolnoči zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 5,4 centa na 1,72 evra na liter. Dizel je pri rekordnih 1,99 evra na liter dražji za 5,2 centa. Kurilno olje pa pri rekordnih 1,60 evra na liter za 5,8 centa. Cene veljajo do vključno 21. septembra. V okolici Sladkega vrha se je sinoči okoli 19.30 zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl mladoletni voznik mopeda, so sporočili iz policijske uprave Maribor. Po prvih informacijah je do nesreče prišlo potem, ko je mladoletnik v zavoju padel med vožnjo po klancu navzdol, nato pa kljub zdravstveni pomoči na kraju dogodka izgubil življenje. Ameriški predsednik Donald Trump je kritiziral vodilne predstavnike podjetij z področja umetne inteligence, ki svarijo pred hitrim razvojem nove tehnologije. Prepričan je, da je edina potrebna varovalka pred morebitnimi grožnjami umetne inteligence, pameten predsednik ZDA. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je za 27. september napovedal odstop s položaja predsednika države. Kot je dejal, bo ta dan nagovoril ljudi in se jim zahvalil za podporo. Nato se bo kot navaden državljan podal v volilno kampanjo. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v italijanski Modeni igrala tretjo tekmo pred tekmovanja na evropskem prvenstvu. V okviru skupine A so varovanci selektorja Fabija Solija po zmagah nad Slovaško in Švedsko tokrat izgubili z Grčijo z 1-3. Jutri bodo igrali proti Češki.
0: Vreme.
2: Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo del do poldneva megla, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
3: Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Primorskem ob šibki buri do 27 stopinj. V sredo bo večinoma sončno, zjutrajno meglo po nekaterih nižinah. Zapihal bo jugozahodni veter, čez dan bo toplo. V četrtek bo večinoma oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami. Največ dežja bo v zahodni Sloveniji.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
6: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
5: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
7: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribje file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
10: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
11: Vodenje projektov res ni enostavno.
12: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
13: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
12: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
0: Promet.
14: Jutranji zastoj je že na relaciji Laško-Celje, ustavi se pri Košnici, podobno pa je tudi v obe smeri na relaciji Velika Pirešica-Arja Vas. Varno, strpno in previdno na vseh poteh, o živalih na cestah pa opozarjajte na 080-13-02.
15: Obvestilo. Javno komunalno podjetje Žalec obvešča uporabnike pitne vode, da je v naseljih Tešova in Jeronim zaradi dežja povečana motnost pitne vode, zato je potrebno pred uporabo prekuhavati. Ukrep velja do preklica.
16: Poslušate jutranji ritem
17: na Radiu Celje.
1: V pravem tempu nadaljujemo s prebujanjem. Boštjan Mirzen, Bojana smo vaša družba in želimo dobro jutro, dober dan.
14: Ja, pa tudi danes smo za vas pripravili skrivanko Radia Celje.
1: O, ja.
14: Ja, razkrilja bomo malce po 9:30, vaša naloga pa bo, da pokličete na telefonsko številko 03 490 0880 oziroma 881 in odprete tri polja in odkrijete par. Če v prvo ne bo šlo, boste lahko poskusili še enkrat. Tisti, ki ste nagrado že dobili, pa v skrivanki ne morete več sodelovati.
1: Lahko pa namignem, ne, malo sem zdaj tole gledal, da je polje A3 in B1 dobitno.
14: Ja, počak, pa ne moš to kaj povedati.
1: Ja, kot namig za naše prijatelje, ko nas poslušajo zdaj, a ne?
14: Okej, zbro, kaj si rekel, A3 pa B1?
1: Ja, sam, ne nobenemo zdaj to povedati, ne?
16: Jo. Vsako jutro.
17: Pravi ritem.
16: Smeh.
17: In veselje.
16: V jutranjem ritmu.
17: Na Radio Celje.
18: Penso con sueño para sí.

0: Nina Pušlar in To nam je všeč. 13. je čez 7. v jutranjem ritmu smo vaša družba. Boštjan Mirza Bojana, že v nadaljevanju z nami tudi Michael Bolton in When a man loves a woman. Dobro jutro.
1: O, nekaj tako zastiskat. Mm-hmm. Dobro jutro, dobro jutro. Ja. Ta petek se bomo srečali, bomo kako rekli, a ne, predvsem pa se bomo razveselili nagrad. V petek bomo na Mosu pred Halo L zavrteli kolo sreče novega tednika in Radia Celje. Čaka vas lepe nagrade in odlična družba se razume. Nagrade bo podarilo kar 16 naših prijateljev.
0: Ja, zdaj, da boste sploh lahko zavrteli kolo sreče, boste potrebovali kuponček, ki ga boste našli v novem tedniku v četrtkovi izdaji. Kuponček boste izrezali in ga prinesli seveda s seboj. Z enim kupončkom pa boste lahko kolo sreče zavrteli seveda enkrat. Vsa polja na kolesu sreče bodo dobitna, nagrade pa, kot smo vajeni, seveda bogate, bogate.
1: Tako, ja, kot vemo od iz prejšnjih let, je kdo prinesel dva kupončka, ne še za sosedo zraven, ampak pa bo treba še enkrat v vrsto. Ja, ja, ja, tak red more biti, ne. Se vidimo torej ta petek od 11. ure do poldan do 3. popoldan na Mosu, oziroma pač dokler ne bomo podelili vseh nagrad, torej pred Halo L.

0: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom na enem mestu. MOS. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
1: Medtem, ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
2: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Jajca hlevske reje samo 2,69 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani. restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
4: Želite plačevati manj za elektriko?
5: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
4: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L.
6: ECE. Energija prihodnosti.
7: Aircon, toplotne črpalke Fujitsu General in AUX ponovno z vami na sejmu MOS.
8: Vabljeni v dvorano L na razstavni prostor 28.
9: Koliko korakov boste naredili na letošnjem mednarodnem obrtnem sejmu v Celju? 5000? 10000? Več? Ko bodo vaša stopala občutila prav vsakega, naredite še pravi korak za vaša stopala.
10: V Hali A spoznajte terapevtske ortopedske vložke CRI, ki jih izdelamo individualno. Na osnovi strokovne presoje, natančnih digitalnih meritev in vaših zdravstvenih potreb.
9: Stopala vam bodo hvaležna za natančne meritve in individualno podporo.
10: CRI, 70 let izkušenj s stopali.
11: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko tudi leto sami naberete pri sadjarstvu Mastnak v boletini 26 pri Ponikvi po 80 centov na kilogram. Podrobnejše informacije lahko dobite na telefonu 041 346 175. Vabljeni.

0: Na. Po Borisu prihaja Nik, samo najboljši glasbeni izbor za vas iz leta 88, skok v 84, še prej pa mečkem pogledamo na okolče, se mogoče vidi kakšen poligon. Ne vidi se dobro.
1: Ja, na Celjskem je namreč načrtovana gradnja regijskega gasilskega poligona. Bojana, kje je predvidena njegova izgradnja?
2: V Višnji vasi, v občini Vojnik. Pri tem projektu sodelujejo država, lokalna skupnost in gasilske organizacije. Kako napreduje ta regijski gasilski poligon, pa izvemo v regiji danes, ob pol osmih.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. V Višnji vasi je načrtovana izgradnja regijskega gasilskega poligona. Projekt predstavlja skupno naložbo države, lokalne skupnosti in gasilskih organizacij v varnost ljudi, premoženja in okolja, ter pomembno krepitev sistema zaščite in reševanja. Poligon bo umeščen na območju nasproti dvorca Tabor, kjer je občina Vojnik zagotovila zemljišče, poskrbela za komunalno ureditev ter pripravila prostorske pogoje. Kako napreduje projekt, pojasnjuje vojniški župan Branko Petre.
2: Mi smo zdaj najprej podpisali pismo o nameri, pa zdaj že tudi sporazum o sodelovanju z ministrstvom za obrambo. Mi smo tudi odmerili že parcelo, na kateri bo ta poligon, pripravljamo zdaj dokumente za podelitev stavne pravice, ampak to bomo naredili šele, ko bomo prišli do pogodbe. Po drugi strani pa občina je že naročila projektiranje komunalne opremljenosti celotnega prostora, ne samo poligona. Ta je proti koncu, se zdaj projekti izvajajo in nekako teče v tej smeri zaenkrat, kot je bilo načrtovano, da bi s naslednjim letom se potem ta gradnja poligona začela.
1: Ministrstvo za obrambo in uprava za zaščito in reševanje bosta zagotovila finančna sredstva za gradnjo ter poskrbela za pripravo projektne dokumentacije za naložbo. Vrednost gradbenega dela je ocenjena na okoli 1,3 milijona evrov.
0: Vremenska napoved.
3: V Celju imamo 13 stopinj, 12 v Šentjurju, toliko tudi v Laškem, popoldan do 25. Danes in jutri bo sončno, čez dan bo razmeroma toplo. Jutri bo zapihal jugozahodni veter, ta prinaša oblake in v četrtek tudi padavine, sprva mokro tudi v petek. No, vikend pa kaže, da bo sončen.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Luštno, luštno, Gustfest Laško, sobota, 19. september.
5: Več na gustfest.si.
6: Promet.
7: Jutranji zastoji trenutno na relaciji Laško-Celje, podobno pa je tudi na relaciji Velika Pirešica-Arja Vas. O ovirah varno obveščajte na 080 13 02.
8: Elektrocelje obvešča, da bo četrtek 17. septembra prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. Na Dobrni med 8 in 13 uro na območju transformatorske postaje Brezen, nizko napetostno mrežje Fužine. V Šmarju pri Jelšah pa med 8 in 12 uro na območju transformatorske postaje Zadrže, nizko napetostno mrežje Zadrže Globoko. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektrocelje.
0: Ritem. Na Radiu Celje.
7: 4 minute so čez pol 8 v jutranjem ritmu, torek prebujamo Boštjan Mirza in Bojana. Dobro jutro in dobro dan.
9: Jutro.
3: To ni ničemor podobno.
7: Ne?
3: Ne. Ne more biti državni praznik pa delovni dan, to ne gre. Zdaj, če je praznik in fraj dan, ne? Dan se zelo pomemben dan.
9: Ja, vrnitev Primorske k matični domovini. S tem se spominjamo uveljavitve Pariške mirovne pogodbe pred 79 leti, s katero se je večina Primorcev pridružila matičnemu narodu.
7: No, evo, evo, evo. Če ne drugega, bi morali Frejdan imeti vsaj Primorci, ne?
3: Vsi, vsi. To bi mogli biti dela prost dan, pa bi mogli biti vsi dol na obali.
7: Ne? Ja, veš, kako bi to bilo, če bi bili vsi na obali.
3: Ja, fajn bi se imeli. Ja, fajn družba bi bila. No, bo treba o tem razmisliti.
0: Poslušate jutranji ritem na Radiu Celje.

0: David Guetta, Teddy Swims, Tones and I, Gone, Gone, Gone za dobro jutro. 17. ostaja še do 8. V nadaljevanju z nami tudi Smokey in Living Next Door to Alice. Dobro jutro in dobro dan.
1: Zdravo, živo, živjo. O, kak fajn, da smo skupaj, ker postali boste neverjetno pametni. Kaj je zdaj bil ta nas?
0: No, dej, da slišma zdaj to, lepo prosim, no dej.
1: Dokazano je, da ljudje, ki žvečijo, imajo kar 10% hitrejši reakcijski čas.
0: Yes.
1: Zvečanje naj bi vplivalo na 8 delov možganov, večina teh pa je povezana z motoričnimi sposobnostmi, ki se pri ljudeh, ki žvečijo, še izboljšajo.
0: Boštejan, jaz mislim, da bi moral potem ti malo bolj pogosto žvečiti, ne? Mogoče ti bo kaj pomagal.
1: Pri čem?
0: Ja, pri čem, pri tvoji motoriki.
1: Moja motorika je pa čisto v redu. Prav fajn dela.
0: Pa vse je, no je pa cel paket čigumijev, lej, tukaj jih mava, ti jih podarjava zdaj z Bojano. Bojana, a ne?
1: No, tudi vidva si lahko kakšnega prevošita.
0: Ker začne vaditi, pa bo v konc dneva preverila, kako ti gre.
1: Sicer pa ja, hvala lepa, z veseljem. Hvala, tako je lepši dan. Radio.

0: Velika outlet razprodaja v Dankuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniško oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dankuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
1: Ob 20-letnici zadružnega centra vam v kmetijski preskrbi Vojnik nudimo minus 10% na določeno kuhinsko posodo, izdelke Plantela, Biogrena, hrano in opremo za male živali, sadike vrtnin in sadnega drevja ter hrenovke. Kmetijska zadruga Celje. Kaj pa, če za en dan telefon zamenjate za naravo? 19. septembra, prvič, festival Naravanje. Čaka vas dan raziskovanja, ustvarjanja in druženja ter koncerta Leopolda I. Gasilski poligon Grušovlje na Rečici ob Savini od 10. do 19. ure. Vstop je prost.
0: Glasbena šola C3 Center Žalca vabi k upisu klavir, akustična, električna ali bas kitara, ukulele, prečna in blok flauta, solo petje, pevske urice za najmlajše od 3 do 6 let, studijska in video snemanja ter nastopi. Učijo priznani učitelji z več kot 20-letnimi izkušnjami. Vabljeni na brezplačne uvodne ure, kjer lahko preizkusite vse inštrumente. C3 Center Žalec, 040, 056, 636. Iščete novo zaposlitev? BSH Hišni aparati Nazarje, del koncerna Bosch, išče kar 60 novih sodelavcev, operaterjev in transporterjev. Nudijo stabilno delovno okolje, organiziranje avtobusni prevoz, veliko možnosti za napredovanje in atraktiven program ugodnosti. Če iščete novo priložnost, se prijavite na bsh-group.com/si pod razdelkom Prosta delovna mesta. BSH Nazarje. Mogoče je vaša naslednja zaposlitev prav tam.
1: V aktualni številki novega tednika brezplačna priloga Mosova petica. Kako sta pevka Alja in njen partner Luka uredila svoj novi dom? Majhen balkon, veliko veselje. Izkoristite vsak kvadratni meter. Kako s toplotno črpalko ogrevati učinkoviteje in ceneje? Kaj prinašata novi pravici potrošnikov? Kotički savinske regije, ki jih je vredno obiskati. Vse to in še več v brezplačni prilogi Mosova petica v novem tedniku. Lepo jo je prebirati.

0: Čestitke, odlično ste izbrali, to je Radio Celje. Zdaj pa hitro na nogometne zelenice.
1: O ja, v Celju se je namreč zgodil pričakovan, a vendarle odmeven trenerski pretres. Bojana.
2: Ja, slovenski nogometni državni prvak Celje se je razšel s trenerjem Vitorjem Kampelosom, ki je celjsko ekipo prvič v zgodovini popeljal v Evropsko ligo. Da igra kljub nekaj odmevnim poletnim okrepitvam ni bila na želeni ravni, posebej to velja za državno prvenstvo. Kampelosovo mesto naj bi zdaj prevzel Zoran Zeljković, ki v knežje mesto prihaja iz Kopra.
1: V novicah ob osmih pa tudi, kako uspešni so bili na evropskem prvenstvu slovenski odbojkari.
3: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Dizel in kurilno olje na novi rekordni vrednosti. Predlog rebalansa začenja pot na odborih državnega zbora. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Regulirane cene naftnih derivatov so se opolnoči zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 5,4 centa na 1,72 evra na liter. Dizel je pri rekordnih 1,99 evra na liter dražji za 5,2 centa. Kurilno olje pa pri rekordnih 1,60 evra na liter za 5,8 centa. Cene veljajo do vključno 21. septembra. Odbori državnega zbora bodo začeli obravnavo predloga rebalansa letošnjega proračuna. Kot prvi ga bo imel danes na mizi odbor za infrastrukturo in energetiko. Zadnji ga kot matično delovno telo obravnava odbor za finance. Državni zbor bo rebalans potrjeval na izredni seji, ki se bo začela 1. oktobra. V predlogu so proračunski prihodki načrtovani v višini 16,5 milijarde evrov, kar je 6,3 odstotka več kot v lani sprejetem proračunu. Načrtovani odhodki pa znašajo 18,8 milijarde evrov in so od dosedanjih višji za 6,2 odstotka. Evropski parlament bo danes v Strasburu glasoval o morebitnem odvzemu imunitete evropskemu poslancu iz Slovenije Mateju Toninu v zvezi z afero Knovs. Pristojni odbor za pravne zadeve je parlamentu priporočil, naj mu imunitete ne oduzame. V ospredju razprav evroposlancev pa bodo danes teme povezane s krepitvijo evropske varnosti. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v italijanski Modeni igrala tretjo tekmo pred tekmovanja na evropskem prvenstvu. V okviru skupine A so varovanci selektorja Fabija Solija po zmagah nad Slovaško in Švedsko tokrat izgubili z Grčijo z 1-3. Jutri bodo igrali proti Češki.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo del do poldneva megla, napoveduje Blaž Ter iz Agencije za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Primorskem ob šibki buri do 27 stopinj. V sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Zapihal bo jugozahodni veter, čez dan bo toplo. V četrtek bo večinoma oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami. Največ dežja bo v zahodni Sloveniji.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
5: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Želite plačevati manj za elektriko?
7: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
6: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
8: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
9: Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
10: Promet. O jutranjih zastojih trenutno poročate na relaciji Laško-Celje, Velika Pirešica-Arja vas, Celje-Štore in pa Šentjur-Nova vas. Varno in previdno na vseh poteh, takoj ko na poti opazite kontrolo ali radar, pa v lokaciji varno opozorite na 080 13 02.
11: Slušate jutranji ritem na Radiu Celje.
10: Dobro jutro in dober dan.
12: Zdravo.
10: Petih je čez osmo, Boštjan Mirza Bojana, smo vaša prva jutranja družba in danes vstopamo v drugo polovico septembra, lepo prosim.
12: Ja, 15 je.
10: Dobrodošli.
12: Jaz imam, moram reči, malo sem tudi razmišljal, ne, in imam, eno nogo imam zunaj, ne, in nisem edini. Zdaj, če tudi vi po noči izpod kovtra molite nogo, eto, jaz sem zdaj odkril, zakaj je temu tako.
10: Kaj čak, počne, se, ne? Kaj pa, če recimo ven izpod kovtra štrli več nog?
12: Ja, to pa pomeni, da si verjetno na obisku ali pa da imaš obisk, ne? Ja, ampak to ni to. Ne? Zdaj, zakaj nekateri po noči spijo čist pokriti, drugi brez kovtra, tretji moramo nujno nekaj zunaj pustiti, ne? Vse vam povem, še prej pa dva hita v paketu.
11: Vsako jutro.
13: Pravi ritem.
11: Smeh.
13: In veselje.
11: V jutre.

0: Flirti in rad bi ti povedal. Mi pa bi vam radi povedali, da je 11 minut čez 8, pa da boste baje danes izvedli, zakaj po noči rinemo noge izpod kotra.
1: Ja. Mam, mislim, vem, zakaj to delamo. Jaz imam eno nogo vedno zunaj, ne? Nisem edini. Zdaj, če tudi vi po noči izpod kotra molite nogo, eto, odkril sem, zakaj to počnemo. Je pa res, da eni so zadekani do vratu, ne? Drug brez kotra, tretji pa spet pač po svoje.
0: Nika pa jaz, ko včasih zaspim kar na nogah.
1: Ma, ti čist ekstra. Tis pa čist ekstra.
2: Ja. Ja, jaz, kadar je vroče, ne, poleti, samo prst pokažem ven in to na levi nogi.
1: Ja,
2: drugače sem pa zadekana do vratu.
1: Do vratu, zdaj to vemo, da je to tako. Zdaj vsak ima svoj način, kako ravnava telesno temperaturo. Nekateri se čist skrijejo, ker jim pač to daje občutek varnosti pa topline. Ne, zato so čist zadekani, to je Bojana. Drugi spijo brez kotra, to je na primer Mir, za kar na nogah, ker ga moti vročina. In potem smo tukaj še tisti vmes, ena noga ven, kar prenese en mečken svežine, mal topline in ustvari se tisto pravo ravnovesje, zato imamo nogo izpod kotra. Ne?
0: Okay.
1: Tako svežine tudi. Ja, za vse zbrane v postelji. Ne?
0: No, kakorkoli ne.
1: Zaradi uravnavanja temperature telesa imamo nogo izpod kotra.
0: Uravnavanje temperature
1: to.
0: Okay. Ja. Kakorkoli že spite, najbolj pomembno je, da se zjutraj zbudite dobre volje,
1: pa
0: da boh ne daj, ne stopite najprej na levo nogo.
1: O, to pa jaz vedno pazim. Ne? To pa vedno pazim.

0: Kupovati avto je preprosto, dokler vam nekdo ne začne prodajati nečesa, kar ni za vas. Mi tega ne počnemo. Pri nas dobite točno to, kar potrebujete. Renault, Dacia, Nissan, MG, Kia so odlična izbira. Avtotehnika Celje.
1: Posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapeuta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
2: Prepustite se mojstrom kulinarike v gostilni Oštirka. Prijeten ambient, prijazna postrežba, bogata vinoteka ter hrana pripravljena iz domače pridelanih sestavin lokalnih kmetov. Gostilna Oštirka pri Celjski tržnici.
3: Koliko korakov boste naredili na letošnjem mednarodnem obrtnem sejmu v Celju? 5000? 10000? Več? Ko bodo vaša stopala občutila prav vsakega, naredite še pravi korak za vaša stopala.
4: V Hali A spoznajte terapevtske ortopedske vložke CRI, ki jih izdelamo individualno, na osnovi strokovne presoje, natančnih digitalnih meritev in vaših zdravstvenih potreb.
3: Stopala vam bodo hvaležna za natančne meritve in individualno podporo.
4: CRI, 70 let izkušenj s stopali.
5: Osrednja knjižnica Celje vabi na zaključno prireditev poletne bralne igre Moja izbira je branje, ki bo v soboto 19. septembra s pričetkom ob 10. uri na ploščadi pred splavarjem. V primeru slabega vremena bo prireditev v knjižnici pri Miško knjižko. Vljudno vabljeni.
6: Želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa.
7: Pozor, omejena akcija v Dan kuhan Celje. Vse kuhinje, vsi modeli zdaj dodatno znižani še za 15% in še več. Brezplačne izmire, dostava in montaža. Nimate časa do nas? Pridemo tudi na vaš dom. Dan kuhan Celje, Teharska cesta 4. Vaša nova kuhinja je zdaj bližje kot kadarkoli.
8: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
9: Trgovine Melaut Celje in Mozirje.
10: Ob 20-letnici zadružnega centra v Vojniku nas obiščite v kmetijski preskrbi Vojnik in sodelujte za lepe nagrade. Kmetijska zadruga Celje.
11: Festival Gušt Fest, festival nostalgije, obujanja spominov in odlične kulinarike. Sobota, 19. september, od 13. v centru Laškega. Vstop prost.
12: Več na gustfest.si.
13: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
14: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
15: Športna oprema na 3xvojniv.firax.si. Prodajni programi Zeus, Erea, Adidas, Futsal, kompleti za ekipe, oprema športnih igrišč, žoge, sodniška oprema 3xvojniv.firax.si.

0: One S, Laka misa nera, v prevodu Črna srajca, ja zdaj iz črne v zeleno, jaz upam, da to pomeni to, da je rock and me, ne? Pravijo rock and band, še prej pa gremo v mrežo.
1: Ja, Celje vstopa namreč v evropsko mrežo Waste to Energy. Bojana, zakaj točno gre tukaj?
2: Ja, javno podjetje Energetika Celje je postalo član evropskega združenja CVEP, s čimer je Slovenija prvič vključena v evropsko mrežo za energetsko izrabo odpadkov. Kaj to članstvo pomeni za Celje, pa izvemo v regiji danes o 8:30.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Javno podjetje Energetika Celje je postalo član Evropskega združenja CEVEP, s čimer je Slovenija prvič vključena v Evropsko mrežo za energetsko izrabo odpadkov, ki povezuje okoli 500 objektov v 25 državah. Energetika Celje upravlja toplarno Celje, edini slovenski objekt za energetsko izrabo komunalnih odpadkov. Od leta 2009 je bilo v njej energetsko izrabljenih že več kot 467 tisoč ton nereciklabilnih odpadkov. Pridobljena energija pa pomembno prispeva k oskrbi Celja s toploto in električno energijo. Članstvo pomeni dostop do evropskega znanja in dobrih praks, ter tudi neposredno zastopanost Slovenije v vodstvu CEVEP. Eden od podpredsednikov združenja bo odslej namreč tudi direktor Energetike Celje Uroš Rošar. Kot pravi v mestni občini Celje, je to še en pomemben korak pri mednarodnem povezovanju Celja ter razvoju krožnega gospodarstva in razogličenja mesta.
0: Vremenska napoved.
2: 14 stopinj imamo v Celju, 15 v Gornjem gradu, 6 na Rogli, do 25 popoldan. Danes in jutri bo razvajalo sonce, čez dan bo razmeroma toplo, no jutri bo zapihal jugozahodni veter, ta pa prinaša oblake in v četrtek tudi padavine, sprva mokro bo tudi v petek tja do popoldneva. Vikend zaenkrat kaže bo sončen.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Luštno, luštno, Gustfest Laško, sobota, 19. september.
4: Več na gustfest.si.
5: Promet.
6: Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča, na mestnih obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Gneče, zastoji nastajajo predvsem na cestah, ki vodijo proti prestolnici. Srečno in strpno na poti, o zastojih pa obveščajte varno na 080 13 nič 2.
7: Ritem.
0: Na Radiu Celje.
2: Najraje smo z vami, ker tako je povem, super družba ste. Boštjan Mirza in Bojana vam želimo čudovit torek.
6: Ja, in pol desetih danes začenjamo skrivanko Radia Celje.
2: Da.
6: In tudi danes čudovite nagrade naših pokroviteljev, do katerih se lahko prebijete tudi vi samo enim klicom. Zaenkrat si zabeležite telefonsko številko 03490 0880 ali 881.
2: Ja, poiskali bomo pare, ne, in tako dobili nagrado. Pripravite si torej en list, da bo mičken lažje, gor si narišite mrežo zgorej, črke od A do Č, pol pa vodo ravno dol 1 do 4 in pol malo mičken poslušate, pa se kje zapišete, pa je pol 1, 2, 3 nagrada tukaj.
6: Ja, ja? In o pol desetih skrivanka na Radiu Celje, ne zamudite, kdo poklanja nagrade, kakšne so te nagrade, pa si lahko pogledate že zdaj na spletni strani radiocelje.si.
2: Zaenkrat vemo samo to, da je dobitno polje tudi C1 pa Č2.
6: Alo, ej, pa nam kar pove.
2: A lahko se to je za naše prijatelje.
6: Je pa to ne. Ni fora,
2: se ne bojo naprej povedali, no.
6: Kaj si rekel, C1 pa Č2?
7: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Čudovita Emilija je bila v naši družbi. Lepo, da ste z nami tudi vi. Dobro jutro, dobro dan. 19 minut ostaja do 9.
1: Dragi moji, jaz upam, da ste danes ostali z desno nogo. Zato, ker če ste ostali z desno nogo, bi bili stari Rimljani izredno ponosni na nas.
0: A da ni.
1: Ja, stari Rimljani so v bistvu verjeli, da je treba po vseh pomembnih opravilih, se pravi od vstopa v hišo do jutranjega ostajanja, vedno stopiti z desno nogo najprej, ker ta prinaša sreč. Leva noga pa je pa že nekdaj veljala že pač za tisto tatečno nesrečno nogo. Ne?
0: Nekaj pa jaz, zagibam. Ko zjutraj vstanem tak, da dam obe noge nekrat dol.
1: Mislim, zelo čudno, pol da si cel dan raztrešen. Pač moraš stopiti na desno nogo. Ne?
0: Raztrešen? Čist v redu sem. Mal sem tečen, pa mal sem dobro volja. Veš, tako vse, da je vsakega pomal. Ne?
1: No, to, ja. To je nekje.
0: Kaj pa Bojana, naša Bojana očitno pol vstane z dvema desnima zjutraj, ali kako? Ne?
1: Jo, mislim, pogledaj, razganjajo dobre volje. Tukaj dobre volje, da je kar stran. Ha, ha, ha.

0: Zdaj.
1: Ob 20-letnici zadružnega centra v Vojniku vabljeni v kmetijsko preskrbo Vojnik na degustacijo domačih mesnin, mlečnih, bučnih in medenih izdelkov, piškotov, pijače in kruha. Kmetijska zadruga Celje. Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOSU. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejm.si.
2: Na okrog je lepo, a doma je najlepše. Tam, kjer se dan umiri, telo sprosti in spanec postane pravi oddih. S Caprisano z glavniki, odejami, nadvložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Preverite posebne ponudbe na caprisan.si. Popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
3: Med 18. in 20. septembrom v Top Fitu dnevi brezplačne vadbe, brezplačen vstop v fitness, koncert in High Rocks Tech. Pridruži se! Škerjanc na MOSU. Znižujemo že znižano!
4: Do 30. septembra izkoristite dodatnih 10% sejemskega popusta na vse edilne garniture, notranje in pisarniške stole, tudi na že znižane. Obiščite nas na MOSU ali v salonih Škerjanc v Mariboru, Ljubljani in Materiji.
3: Škerjanc, znižujemo že znižano.
5: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje, in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
6: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
1: Zavrtite kolo sreče novega tednika in Radia Celje.
7: Ta petek na MOSU pred Halo Elo od 11. Odlična družba in super nagrade, ki jih podarjajo.
1: Hotel Špica Laško.
7: Zavarovalnica Triglav.
1: Sadjarstvo Masnak.
7: EEA Medved Laško.
1: Celjska Mohorjeva družba.
7: ECE.
1: Klinika Omnia.
7: Zavarovalnica Sava.
1: Planet Celje.
7: Elektrosignal.
1: Pivovarna Haler.
7: Perutnina Ptuj.
1: BL Šport.
7: Melita Mlin.
1: AMZS Celje in Klev Brewery Arja Vas.
7: Pridite in zavrtite.

0: športom, glasbo in ustvarjalnostjo ohranimo streho nad kulturo.
1: Dobrodelni dogodek zbiranja sredstev za streho Doma kulture Svoboda v Grižah v letnem gledališču Limberg v soboto 26. septembra ob 10. uri. V športnem programu boste lahko družinsko kolesarili. Se odpravili na družinski pohod, kolesarili na kolesarski kronometer in tekli na kronometer.
0: Na voljo vam bodo otroški kotiček, kotiček za starejše, mini tržnica, bogat srečelov in okusna hrana.
1: Zberimo sredstva za streho Doma kulture Svoboda v Grižah v letnem gledališču Limberg v soboto 26. septembra ob 10. uri.
2: Medijski pokrovitelj objav je Radio Celje.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Danes praznujemo državni praznik priključitve Primorske k matični domovini. NATO nad Litvo se strelil dron. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Danes je državni praznik, dan priključitve Primorske k matični domovini, ki pa ni dela prost dan. Osrednjo slovesnost ob 79. obletnici uveljavitve Pariške mirovne pogodbe, s katero je po koncu druge svetovne vojne del Primorske pripadel tedanji Jugoslaviji, del pa ostal v Italiji, je v soboto v Lipici pripravila občina Sežana. Piloti lovcev Zveze NATO so minulo noč sestrelili dron, ki je vdrl v litovski zračni prostor, je na družbenem omrežju X sporočil litovski predsednik. Po navedbah pristojnih litovskih oblasti je dron danes nekaj po polnoči priletel iz sosednje Belorusije in je letel proti zahodu. Danes bo znano, kdo se namerava aktivno vključiti v kampanjo pred štirimi referendumi, ki bodo 11. oktobra. Izteka se namreč rok, do katerega morajo organizatorji referendumske kampanje odpreti posebne transakcijske račune. Na tem računu mora organizator zbrati vsa sredstva za financiranje kampanje ter z njega poravnati vse stroške. Ukrajina je pripravljena sprejeti ukrepe za umirjanje razmer, če bo enako storila tudi Rusija, je dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. V svojem dnevnem nagovoru je omenil resen predlog ZDA glede vzajemne ustavitve napadov na kritično infrastrukturo. Slovenski nogometni državni prvak Celje se je razšel s trenerjem Vitorjem Kampelosom, so potrdili v celjskem klubu. Novi strateg ekipe, ki jo jutri čaka prva tekma v Evropski ligi v gosteh proti Bayerju Leverkusenu, bo predvidoma Zoran Zeljković, dosedanji trener Kopra.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo del do poldneva megla, napoveduje Blaž Ter iz Agencije za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Primorskem ob šibki buri do 27 stopinj. V sredo bo večinoma sončno, zjutrajno meglo po nekaterih nižinah. Zapihal bo jugozahodni veter, čez dan bo toplo. V četrtek bo večinoma oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami. Največ dežja bo v zahodni Sloveniji.
3: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica!
6: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
8: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribje file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Spletni trgovci, pozor!
10: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
9: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
10: Več na kokos-boost.si.
11: Kokos Agency.
0: Promet.
12: Še do 4. oktobra bo med priključkoma Slovenska Bistrica sever in jug promet potekal po dveh zoženih pasovih v obe smeri, zaprt pa je trenutno priključek Slovenska Bistrica sever v smeri Maribora, obvoz je preko priključka Slovenska Bistrica jug. Drugod pa stanje na cestah ta trenutek mirno, o vseh ovirah, radarjih in kontrolah pa varno obveščajte na 080 13 02.
13: Slušate jutranji ritem na Radiu Celje.
12: 4 minute so čez 9, v jutranjem ritmu smo vaša družba Boštjan, Mirza in Bojana. Dobrodošli, dobro jutro in dobro dan.
14: Vse spovedal. Sam zdravo še ne. Ja. Danes 42. rojstni dan praznuje princ Harry, kot mu je dala ime njegova babica, kraljica Elizabeta II. Vojvoda Suseški.
15: Vojvoda Suseški.
12: Suseški.
14: Suseški.
12: Ej, meni drugač ni bilo nikoli jasen, po kakem kopitu je ona dajala ta imena naokol. Mislim, ja, Boštjan, ti zihar veš, ja. Ko spremljaš trače z kraljevskega dvora, nekaj si znam potem.
14: Vem pa tudi, kakšne nazive bi dobili mi trije. Tega ne smete preslišati, ja. Še prej zapojo Robbie Williams za začetek po glasbeni skoku leto 1983. Ti bi imel super naziv, mislim, bom povedal. Sem povedal.
13: Vsako jutro.
5: Pravi ritem.
13: Smeh.
5: In veselje.
13: V jutranji

0: Britanski pevec Robbie Williams in njegov največji hit Feel. 13. je točno čez 9. Skočimo v nadaljevanju še malce bolj proti jugu. Giuliano in Marjan Ban z nami že čez trenutek. Zdaj pa ostajamo zaenkrat pri Britancih, da. Zato ker danes praznuje eden bolj znanih članov kraljeve družine, a ne?
1: Ja, res je, danes 42. rojstni dan praznuje princ Harry, ali kot mu je dala ime njegova babica kraljica Elizabeta II. Ob njegovi poroki z ameriško igralko Meghan Markle. Vojvoda suseški, tako, ja, mama na teti se je še.
0: Ne? Ej, ja. Meni drugač res ni bilo nikoli jasno, po kakem kopitu je kraljica dajala te nazive, ne? Mislim, Boštjan, ti zihr veš, ne, glede na to, da spremljaš te trače z kraljevskih dvorov.
1: Ma, imela je seznam pač teh starih nezasedenih nazivov, ne, in je pač v posebni priložnosti vsakemu pač dala pačenka.
0: Ja.
1: Zdaj, če bi, mi bili njeni vnuki, ne, bi dobili sledeče nazive.
0: No, da slišmo.
1: Jaz sem šel zdaj to preveri. Bojana, ti bi bila vojvodinja z otoka, otoška kraljeva poročevalka. Ja, veš, vse lepo otok, pa to ne. Mirza, ti bi bil vojvoda Kurjevasi, gospod plemeniti Podgorski.
0: Okay, v redu.
1: Jaz bi bil njegova oziroma njena kraljeva visokost Boštjan, vojvoda Polulski.
0: Kraljeva visokost, lepo te prosim. Hvala Bogu, da to nisi, ne? Ker če bi bil, bi se če Savinjo polulah na drugo stran še kar furali s čovni. Ne?
1: Itok da bi se. Zeleni prehod, ne? Pa tak je pa to.
0: Si cel zeleni, pa deni.

okreće jugo, more već vrije, Bog je uz mene,

0: мотоцикли Yamaha и скутери SIM. Теруса мотористична опрема на еден мисту. Пообласчени продавачи и сервисер Мотоцентр Промотор. Дрешиња вас при Петровчак.
1: Ob 20-letnici zadružnega centra vam v kmetijski preskrbi Vojnik nudimo minus 10% na določeno kuhinsko posodo, izdelke plantela, biogrena, hrano in opremo za male živali, sadike vrtnin in sadnega drevja ter hrenovke. Kmetijska zadruga Celje.
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica,
4: lahko jih preprečiš.
3: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
5: Guštno, luštno, Guštfest Laško, sobota 19. september.
6: Več na Guštfest.si.
7: Vam je vedno premrzlo, tudi pod odejo?
8: Novi tednik ima rešitev.
7: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
8: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
7: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
8: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
7: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.

0: Čudovita naveza Lady Gaga in Bruno Mars je taka za stiskat, ker se imamo radi. Min grede, Lady Gaga je 3 dni nazaj rodila, ne?
1: Res je, ja.
0: In prav skrivala je, da je noseša, ne?
1: No, ben ni vedel, sploh pa mi nismo vedeli, ne?
0: Smo jo dobili na Radio Celje, ne? No, zdaj pa gremo v terme.
1: Ja, in to na Dobrno, preveriti, kako so tam zadovoljni z lanskim poslovanjem in številom gostov, Bojana.
2: Terme Dobrna so lani občutno izboljšale poslovni izid. No, kako jim je to uspelo, pa slišimo v regiji danes o 9:30.
3: Poslušate Radio Celje.

0: 18,2 milijona evrov prihodkov, kar je 10% več kot leta 2024. Čisti dobiček je zrasel za 63% na 1,3 milijona evrov. Kot je povedal direktor Term, Damjan Hemp, ti je k temu prispevala rast prihodkov v nastanitveni, gostinski, zdravstveni in velneški dejavnosti. Povečali so tudi število zaposlenih.
1: Naši prihodki v letu 25 so v primerjavi z letom 24 rečemo za 10% zrasli, teda smo končali na 18 milijonov prihodkov. Kar se pa dobička tiče, je pa skok procentualno pač bil malo večji, in sicer iz 800 tisoč leta 24 na 1,3 milijona v letu 25.
0: Po besedah Hempta so imeli tudi večjo zasedenost nastanitvenih zmogljivosti. Ta se je povečala za 6% na 74%. V Termah Dobrna so tako lani ustvarili več kot 113 tisoč nočitev, kar je 5% več kot leta 2024. Rast so dosegli tako na domačem kot tujih trgih. Na domačem trgu so več nočitev ustvarili zdravstveni, klasični turistični in poslovni gostje.
2: Vremenska napoved.
3: V Celju imamo 18 stopinj, 17 v Slovenskih Konicah, 16 v Slovenj Gradcu, do 25, tako pa popoldan. Danes in jutri bo sončno, čez dan bo razmeroma toplo, jutri bo zapihal jugozahodni veter, ta pa prinaša oblake in v četrtek tudi padavine. Sprva bo mokro še v petek do poldan. Vikend bo sončen.
2: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Guštno, luštno, Guštfest Laško, sobota, 19. september.
5: Več na guštfest.si.
6: Promet.
7: Danes kar precej miren dan na naših cestah. Nekaj zastojev je na avtocesti med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani. Dobro tudi vedeti, da bo še do 4. oktobra med priključkoma Slovenska Bistrica sever in jug promet potekal po dveh zoženih pasovih v obe smeri. Zaprt pa je priključek Slovenska Bistrica sever v smeri Maribora. Obvoz je preko priključka Slovenska Bistrica jug. O ovirah še naprej varno obveščajte na 080 13 02.
8: Jutranji ritem
2: na Radiu Celje.
7: Dve minuti sta že čez pol deseto, Boštjan Mirza Bojana, ko mi čakamo, da vas razveselimo tudi danes. Jaz kaj imamo danes?
3: Skrivanka Radia Celje je že pripravljena.
7: Ja, in takoj po naslednji pesmi kar odpremo telefonsko linijo. Vi si zdaj zabeležite samo obe telefonski številki, in sicer 03 490 0880 ali 03 490 0881.
3: In ko boste jim poklicali, boste lahko odkrili tri polja.
7: Tako je.
3: In če boste našli par, bo nagrada vaša. Zdaj, če v prvo ne bo šlo, boste lahko poklicali še enkrat in še enkrat, tako da boste nagrado zagotovo dobili.
7: Pa če ste danes dobro poslušali, ste že slišali dva namiga, nekaj ja, treba odpreti, Boštjan mečkeno preveč povedal, ampak...
3: Noč ni, v redu je, v redu je.
8: Slušate jutranji ritem
2: na Radiu Celje.

0: 20-letnici zadružnega centra v Vojniku nas obiščite v kmetijski preskrbi Vojnik in sodelujte za lepe nagrade. Kmetijska zadruga Celje.
1: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko tudi leto sami naberete pri sadjarstvu Mastnak v boletini 26 pri Ponikvi po 80 centov na kilogram. Podrobnejše informacije lahko dobite na telefonu 041 346 175. Vabljeni.
0: Univerza za tretje življenjsko obdobje Celje vabi k vpisu v študijsko leto 2026-27. Vse do 25. septembra med 9. in 12. uro v prvem nadstropju osrednje knjižnice Celje. Pridružite se nam. Za učenje in druženje nikoli ni prepozno.
1: Festival Guštfest, festival nostalgije, obujanja spominov in odlične kulinarike. Sobota, 19. september, od 13. v centru Laškega. Vstop prost.
2: Več na guštfest.si.
3: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
4: V novem reporterju intervju z Urško Klakočar Zupančič. V politiki še ni rekla zadnje besede. Analiza prvih 100 dni četrte vlade Janeza Janše. O civilizacijskem zatonu Slovenije sociolog Urban Vehovar. In dosje srbskega klavca, ki je po smrti spet razdelil Balkan. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
5: Očaraj me.
6: Zapeli me.
5: Bodi tu.

0: Видно з меною.
1: Радіо Цельє. Наградна скриванка. Радіо Цельє.
2: Hello, hello, hello, živjo, drugi dan z nagradne skrivanke na Radio Celje začenjamo. Telefonska številka, na katero kličete tudi danes, je 03-490-0880 oziroma 03-490-0881. 8 čudovitih nagrad. Narišite si polje, torej 4 vrstice, 4 stolpci. Stolpce označite s črkami A, B, C in Č, torej ne D. In pa s številkami na levi strani 1, 2, 3 in 4. In če se ne motim, imamo že prvi klic. Halo, kdo je z nami?
3: Halo,
4: Natalija, halo.
3: Natalija, lepo zdrav, Natalija, gremo kar na odkrivanje.
4: Ja, bi pa rekla A2.
3: A2.
1: Avtotehnika Celje.
4: B1.
3: B1. Radio Celje.
4: C2.
3: Pa C2.
1: Avtotehnika Celje.
2: Bravo, ja! Natalija! Prva nagrada je vaša. Natalija, Avtotehnika Celje vam prodarja eno lušno praktično darilo. Čestitke!
4: Ja, hvala lepa, hvala lepa.
5: Kupovati avto je preprosto. Dokler vam nekdo ne začne prodajati nečesa, kar ni za vas. Mi tega ne počnemo. Pri nas dobite točno to, kar potrebujete. Renault, Dacia, Nissan, MG, Kia so odlična izbira. Avtotehnika Celje.
1: Nagradna skrivanka Radia Celje.
2: In Natalija je že povasala prvo nagrado, vse nagrajence danes še pokličemo nazaj, da poberemo vaše podatke. Igramo se naprej, kličite na telefonsko številko 03-490-0880 ali 03-490-0881. Odprli smo torej polje A2 in C2, torej teh polji ni več. Ostala polja so še na razpolago, 7 nagrad in imamo že naslednjega klicatelja. Halo, kdo je z nami?
3: Dobar dan!
6: Dobro,
3: tukaj Irena.
6: Irena? Tako.
3: Tako, Irena, deva kar ustreliti, pogleva na našo mrežo nagradno.
6: B1.
3: Radio Celje. In?
6: Ne, 1B sem rekla.
2: Sej, B1.
3: Sej, to je B1 ali pa 1B je isto.
6: A ja.
3: Ja. Kaj bomo še odprli? Še dve polji lahko odpremo.
6: C2
3: smo že odprli.
6: B2.
1: Hotel, pizzerija in restauracija Špica Laško.
3: Mhm. Kam gremo zdaj?
6: C3.
5: Gostina v Štirka.
3: Tokrat ni bilo sreče, lahko pokličete nazaj. Mi pa hitimo naprej 03-490-0880 ali 03-490-0881. Zdaj smo na D3 odkrili v Štirko in pa na B2 Špica Laško. Preverimo, kdo je še v naši družbi. Dobar dan.
7: Dobar dan, Ksenija pri telefonu.
3: Ksenija, jaz čutim, da boste zadeli zdaj nekaj.
7: Ja, upajmo, no.
3: Dejva, Ksenija, kam greva?
7: Dejva... A4.
1: Od A do Ž, TV video Hi-Fi Center, Planet Celje.
3: In?
7: C3.
1: Od A do Ž, TV video Hi-Fi Center, Planet Celje.
3: Bravo!
2: Ksenija je pa danes poslušala jutranji ritem in je zagotovo slišala en namig. Čestitke, Ksenija!
7: Hvala
2: vaša
7: lepa.
2: Je nagrada, torej od A do Ž, dobili pa boste prenosni MP3 oziroma MP4 predvajalnik. Čestitke!
1: Od A do Ž, TV video Hi-Fi Center, Planet Celje.
5: Od A do Ž, kaloriferji. Od A do Ž, radijski sprejemniki. Od A do Ž, Hi-Fi zvočniki.
1: Od A do Ž, TV video Hi-Fi Center, Planet Celje. Nagradna skrivanka Radia Celje.
2: Ja, Ksenija in Natalija sta že pobrali svoji nagradi, šestih še ostaja. Telefonska številka 03-490-0880, 03-490-0881.
3: Kdo je z nami? Dobar dan.
8: Ja, dobar dan. Poslušalka Slavica pri telefonu.
3: Slavica, jaz tudi pri vas čutim, da nagrada vam ne uide.
7: Ja, bi bilo lepo, ja. Pustimo se presenetiti.
3: Kam gremo,
7: Slavica? Ja, jaz bi pa rekla C4.
3: C4.
7: Ja,
3: C.
7: Pa C4 tudi.
3: Torej, Č4 pa C4. A prav
7: ja.
3: Razumem. Ok, tole je Č4 je tole.
1: Samopostrižna restauracija Stolpič Celje.
3: Torej, Stolpič Č4 pod C4 pa?
0: Sadjarstvo Masnak.
3: In še eno lahko odkrijeva.
7: Še eno lahko. Bom rekla pa še B4.
3: B4.
7: Ja.
1: CRI Celje.
3: Tokrat ni bilo sreče, ampak sva odkrila veliko pol, tako da lahko pokličete nazaj. 03-490-0880 in 03-490-0881. Dobar dan, želimo komu? Halo, halo.
8: Ja, Katja.
3: A je to Katja?
8: Ja.
3: Katja, povejte, gremo.
8: A3.
3: Radio Celje. Katja in?
8: In B1.
3: B1!
2: Odlično! Katja, čestitke, vaša je nagrada Radia Celje, prejeli ste nedeljsko čestitko, torej na našem radiju, knjigo Kuharske bukve, vlaganje, shranjevanje in zamrzovanje živil in pa en lušten obesek za ključe. Čestitke!
8: Hvala.

0: Radio Celje.
1: Ja, čestitke tako Nataliji, Kati kot Kseniji. Tri nagrade smo že podelili, pet jih še ostaja. Telefonska številka nič 3490 nič 880 in pa nič 3490 nič 881. Koga imamo pa zdaj na zvezi? Alo, halo.
2: Dobar dan, Romana pri telefonu.
3: Romana greva.
2: Jaz bi pa rekla
3: A1.
4: Gostina v štirka.
3: In?
2: Pa Č3.
3: A C ali Č?
2: Č.
3: Č, je res.
4: Gostina v štirka.
1: Odlično, Romana, vaša je torej nagrada gostilne oštirka. Privoščili pa si boste lahko štirihodni degustacijski meni. Čestitke.
2: Bravo. Super, super, hvala.
5: Prepustite se mojstrom kulinarike v gostilni Oštirka. Prijeten ambient, prijazna postrežba, bogata vinoteka ter hrana pripravljena iz domače pridelanih sestavin lokalnih kmetov. Gostilna Oštirka pri Celjski tržnici.
0: Nagradna skrivanka Radia Celje.
1: In smo že na polovici. Telefonska številka nič 3490 nič 880 ter nič 3490 nič 881. Telefon zvoni.
3: Kdo je z nami?
6: Ja, Bože, tu lep pozdrav.
3: Bože, in krasen pozdrav.
6: Ja, jaz bi rekla Č1.
3: Č1.
0: Celji Celje.
6: Aha.
3: Aha.
0: Pa B4. Celje.
3: Bravo.
1: Boža, odlično, čestitke tudi vam. Vaša je torej nagrada CRI Celje, ortopedskega studija CRI. Podarjajo pa vam žogico za masažo vaših stopal. Čestitke.
6: Bo kar prav prišla.
3: Ja. Bo, a ne?
6: Lep pozdrav.
7: Koliko boste naredili na letošnjem mednarodnem obrtnem sejmu v Celju? 5000? 10000? Več? Ko bodo vaša stopala občutila prav vsakega, naredite še pravi korak za vaša stopala.
8: V Halias poznajte terapevtske ortopedske vložke CRI, ki jih izdelamo individualno. Na osnovi strokovne presoje, natančnih digitalnih meritev in vaših zdravstvenih potreb.
7: Stopala vam bodo hvaležna za natančne meritve in individualno podporo.
8: CRI, 70 let izkušen stopali.
0: Nagradna skrivanka Radia Celje.
1: Joj, samo še tri nagrade so ostale. Vsi, ki ste danes nagrado že prijeli, vas pokličemo še nazaj, poberemo podatke. Telefonska številka pa je nič 3490 nič 880 ter nič 3490 nič 881.
3: En lep, krasen, čudovit pozdrav komu?
9: Dobar dan, Robi tukaj.
3: Robi, no končno, moški, ja. Bravo, so vas punce spustile naprej, a ne?
9: Tako, tako.
3: Robi, kje se skriva nagrada?
9: B3.
0: Samopostrežna restauracija Stolpič Celje.
3: In?
9: Pa C4.
3: Verjetno bo Č, ne?
9: Č4. Ja.
0: Samopostrežna restauracija Stolpič Celje.
1: Bravo, Robi!
3: Res je.
1: Tudi kulinarično razvajanje za vas, torej restauracija Stolpič vam podarja malico za dve osebi. Čestitke!
9: Ja, hvala.
0: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo. Nagradna skrivanka Radia Celje.
1: Še dve nagradi sta ostali, končno je tudi led prebil eden moški. Telefonska številka, na katero kličete, je nič 3490 nič 880 ter nič 3490 nič 881.
3: Dobar dan, komu?
10: Irena tukaj.
3: Irena, sem se prav strašil. Irena, dve nagradi še imamo, B2, C1, C3 in pa Č2. Kam greva?
10: Č3.
3: Ne, dve je. Č3 smo že dali.
10: Ja, Č2.
3: Č2.
11: Sadjarstvo Masnak.
3: In?
10: In 4D.
3: D ne, to bo C verjetno. C4, ne? Ker pod...
10: Ja.
3: Tako.
10: Ja.
11: Sadjarstvo Masnak.
3: Ja, pa se ve, da.
1: Odlično, Irena, evo, tudi vaša je nagrada sadjarstva Masnak. Dobili pa ste oziroma boste za boj domačih jabolk. Čestitke tudi vam.
10: Hvala lepa, srečno.
0: Domača jabolka iz družinske kmetije sadjarstva Masnak. V Boletini pri Ponikvi že več kot 35 let zorijo sočna, sveža in dišeča domača jabolka, pridelana z družinsko tradicijo in ljubeznijo. Sadjarstvo Masnak, z vami že več kot 35 let. Nagradna skrivanka Radia Celje.
1: Odlično, 7 nagrad smo že podelili, ostaja samo še ena super nagrada. Telefonska številka 03490-0880 oziroma 03490-0881.
3: Meni se zdi, da tisti tabrihni počakajo do konca, ko je samo še ena nagrada, ko ni drugega, ne? Samo še dve polje. In kdo je z nami?
12: Ja, Irena na tej strani.
3: Irena še ni dobila nagrade?
12: Ne, še ne.
3: Ne, še in bo zdaj le dobila Irena nagrado, a ne? Samo pravilno bo treba povedati, kateri dve poli še nista odkriti.
12: Ja, C1 še ni.
3: C1 še res da ni.
0: Hotel, pizzerija in restauracija Špica Laško.
3: In?
12: B2.
3: Pa B2.
0: Hotel, pizzerija in restauracija Špica Laško.
3: Res je.
1: Lično, Irena, čestitke tudi vam. Torej, hotel, pizzerija in restauracija Špica Laško vam podarja bon v vrednosti 20 evrov. Čestitke.
12: Hvala lepa.
8: Zdravo, kje si?
7: V restauraciji in pizzeriji Špica Laško, a veš, kako dobre jedi imajo. Izjemne pice iz krušne peči, ob tem pa še super ponudba a la carte jedi in sladic.
8: Kaj pa za skupine?
7: Ej, fantastično pripravijo, pa še prespiš lahko tu.
8: Špica Laško!
0: Nagradna skrivanka Radia Celje.
3: Kako da bi šlo pa dobro?
1: Ja, zelo pridno ste poslušali danes. Kot po maslu je šlo tole 8 čudovitih nagrad. Smo podelili tudi jutri, pa v četrtek in v petek nas čaka. Torej še en dan nagradne skrivanke na Radiu Celje. Čudovite nagrade, telefonska številka, ki si jo še zapišite vseeno nekam 03490-0880 oziroma 03490-0881.
3: Toliko, da namignem, med 6:30 tu in tam v programu Radio Celje lahko slišite kakšen namik, kje se skriva nagrada. Tako da bodite v naši družbi.
1: Slišimo.

0: novice na Radiu Celje.
1: Organizatorji referendumske kampanje lahko še danes odprejo transakcijske račune. Kajzer danes v Novi Gorici gosti italijanskega kolega Tajanija. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Danes bo znano, kdo se namerava aktivno vključiti v kampanjo pred štirimi referendumi, ki bodo 11. oktobra. Izteka se namreč rok, do katerega morajo organizatorji referendumske kampanje odpreti posebne transakcijske račune. Na tem računu mora organizator zbrati vsa sredstva za financiranje kampanje ter z njega poravnati vse stroške. Zunani minister Tone Kajzer bo danes v Novi Gorici na obisku gostil italijanskega kolega Antonija Tajanija. Po napovedih bo srečanje namenjeno krepitvi dialoga, ministra pa naj bi pozornost posvetila tudi slovenski skupnosti v Italiji in italijanski v Sloveniji. Piloti lovcev Zveze NATO so minulo noč sestrelili dron, ki je vdrl v litovski zračni prostor, je na družbenem omrežju X sporočil litovski predsednik. Po navedbah pristojnih litovskih oblasti je dron danes nekaj po polnoči priletel iz sosednje Belorusije in je letel proti zahodu. Ameriški predsednik Donald Trump je kritiziral vodilne predstavnike podjetij z področja umetne inteligence, ki svarijo pred hitrim razvojem nove tehnologije. Prepričan je, da je edina potrebna varovalka pred morebitnimi grožnjami umetne inteligence pameten predsednik ZDA. Potem, ko so pri slovenskem nogometnem državnem prvaku Celju včeraj končali sodelovanje s trenerjem Vitorjem Kampelosom, so danes tudi uradno naznanili prihod Zorana Zeljkovića. Ta se na celjsko klop seli iz prvoligaša Kopra. Zeljković, ki se lahko pohvali tudi z nastopom za izbrano vrsto Slovenije, je v svoji karieri igral za številne slovenske prvoligaše, v tujini pa na Cipru, Madžarskem in v Avstriji. Igralsko kariero je končal pri 37 letih, zdaj pa se po 8 letih vrača v knežje mesto.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla, napoveduje Blaž Ter iz Agencije za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Primorskem ob šibki buri do 27 stopinj. V sredo bo večinoma sončno, zjutrajno meglo po nekaterih nižinah. Zapihal bo jugozahodni veter, čez dan bo toplo. V četrtek bo večinoma oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami. Največ dežja bo v zahodni Sloveniji.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Želite plačevati manj za elektriko?
5: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
4: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
6: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
7: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
8: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
7: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Promet.
10: Na cestah ta trenutek promet poteka tekoče. Dobro vedeti, da bo do 4. oktobra med priključkoma Slovenska Bistrica sever in jug promet potekal po dveh zoženih pasovih v obe smeri. Zaprt pa je priključek Slovenska Bistrica sever v smeri Maribora. Obvoz je preko priključka Slovenska Bistrica jug. O ovirah in zastojih čakamo vaš klic na 0880 13 02.

O smrtnici. V žalosti sporočajo, da se je v 72. letu poslovila draga mama in babica Štefanija Uranjek, po domače Johanova Štefka iz Podloga pri Šempetru. Pogreb spoštovane pokojnice bo jutri ob 16. na pokopališču Šempeter. Maša bo ob 15. Žara bo na dan pogreba od 10. dalje v tamkajšnji mrliški vežici. Žalujoči vsi njeni. V žalosti sporočajo, da se je v 72. letu poslovila draga mama in babica Štefanija Uranjek, po domače Johanova Štefka iz Podloga pri Šempetru. Pogreb spoštovane pokojnice bo jutri ob 16. na pokopališču Šempeter. Maša bo ob 15. Žara bo na dan pogreba od 10. dalje v tamkajšnji mrliški vežici. Žalujoči vsi njeni. Sporočajo žalostno vest, da jih je v 93. letu zavedno zapustil dragi oče, dedi, pradedi, brat, stric in tast Ivan Pungaršek iz Šaranovičeve ulice v Celju, oskrbovanec doma starejših občanov ob Savinji Celje. Pogreb dragega pokojnika bo jutri ob 13. na mestnem pokopališču Celje. Žara bo na dan pogreba od 12. dalje v tamkajšnji mrliški vežici številka 2. Žalujoči vsi njegovi. Sporočajo žalostno vest, da jih je v 93. letu zavedno zapustil dragi oče, dedi, pradedi, brat, stric in tast Ivan Pungaršek iz Šaranovičeve ulice v Celju, oskrbovanec doma starejših občanov ob Savinji Celje. Pogreb dragega pokojnika bo jutri ob 13. na mestnem pokopališču Celje. Žara bo na dan pogreba od 12. dalje v tamkajšnji mrliški vežici številka 2. Žalujoči vsi njegovi.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes, 15. septembra, goduje bolniška negovalka in mistikinja sveta Katarina Dženovska. Goduje imena Katarina, Kaja, Karin, Kata, Katrina, Katjuša in druge speljanke iz tega imena. Katarina Dženovska je šla iz ene najodličnejših mestnih družin. Med njenimi sorodniki je bilo več papežev, njen oče pa je postal neapeljski podkralj. V njenem življenopisu beremo, da je že kot deklica opravljala različna spokorna dela in pri 12 letih prijela dar molitve. S 13 leti je želela vstopiti v samostan, pa so jo zaradi mladosti odklonili. Starši so jo pri 16 letih dali za nevesto sinu plemiške družine, s katerimi so bili v sporu, s tem naj bi prišlo do sprave. Do skupnega življenja med njima pa je prišlo šele čez 2 leti. 5 let je živela v zakonu, najprej v žalosti in osamljenosti, nato pa se je predala lahkomiselnemu in posvetnemu življenju, ne da bi našla notranji mir. Tega je našla, ko se je srečala s svojo sestro redovnico. Takrat je začutila, kakor da jo je ranila Božja ljubezen in po spovedi začela novo življenje. Kristus je postal središče njenega življenja. Imela je mistična doživetja. Posvečala se skrbi za gobove bolnike in ustanovila družbo Žena Božjega usmiljenja. Prevzele so Dženovsko bolnišnico svetega Lazarja. Mož se ji je počasi duhovno približal in se je priselil k njej v hišo zraven bolnišnice. Odločila sta se, da bosta živela zdržno. Katarina je po njegovi smrti razširila področje svoje skrbi za uboge. Poleg gobovcev je skrbela še za zapuščene otroke in se je izkazala kot junakinja v njegi bolnikov, ki so jih tedaj pestile različne kužne bolezni. Danes, 15. septembra, goduje bolniška negovalka in mistikinja sveta Katarina Dženovska.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: Zavrtite kolo sreče novega tednika in Radia Celje.
1: Ta petek na Mosu pred Halo Elo od 11. Odlična družba in super nagrade, ki jih podarjajo.
0: Hotel Špica Laško.
1: Zavarovalnica Triglav.
0: Sadjarstvo Masnak.
1: EEA Medved Laško.
0: Celjska Mohorjeva družba.
1: ECE.
0: Klinika Omnia.
1: Zavarovalnica Sava.
0: Planet Celje.
1: Elektrosignal.
0: Pivovarna Haler.
1: Perutnina Ptuj.
0: BL Šport.
1: Melita Mlin.
0: AMZS Celje in Klev Brewery Arja Vas.
1: Pridite in zavrtite.
2: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom. Na enem mestu. MOS. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejm.si.
3: Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec vabi k vpisu v novo abonmajsko sezono od 9. septembra do 2. oktobra. Čakajo vas odlični koncerti, zabavne predstave in pestra kulturna doživetja. Izberite svoj abonma in si zagotovite mesto v novi sezoni. Več na zkst-zalec.si.
4: Denar ni problem.
5: Kaj pa je?
4: Ti.
6: Uf, to pa boli.
4: Morgan Housel. Psihologija denarja.
7: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
8: Želite plačevati manj za elektriko?
9: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
8: Pozor, s predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L.
10: ECE, energija prihodnosti.
11: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
12: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. V Galeriji sodobne umetnosti in Pokrajinskem muzeju v Celju so odprli mednarodno skupinsko razstavo Odvrnjen pogled, ki bo na ogled do 3. januarja prihodnje leto. Razstava se ukvarja z vprašanjem pogleda, pozornosti in odgovornosti v času vojn, podnebnih sprememb, družbenih krivic in občutka nemoči posameznika. Izhodišče razstave je dejanje odvračanja pogleda. To lahko pomeni umik, strah ali željo po neopletenosti, lahko pa tudi zavestno odločitev, da pogledamo onkraj očitne podobe in opazimo tisto, kar je običajno skrito ali prezrto. Razstava združuje dela, ki razkrivajo meje upodabljanja, umetni

0: človeška dela se pogosto odmikajo od neposrednega prikaza krutosti, a prav s tem opozarjajo na njeno prisotnost. V spredje postavljajo spregledane zgodbe, utišene glasove, nevidne sile in prostore, ki jim grozi izbris. Odvrnjen pogled obiskovalca vabi k premisleku o tem, kaj vidimo, česa nočemo videti in kako lahko umetnost postane prostor soočenja z neprijetnimi resnicami sodobnega sveta.
1: Vremenska napoved. Danes bo pretežno jasno, najvišje temperature bodo do 26 stopinj. Jutri bo sončno, čez dan bodo najvišje temperature do 27 stopinj.
2: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Guštno, luštno, Guštfest Laško. Sobota, 19. september.
4: Več na guštfest.si.
5: Promet.
6: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Kestil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni. Ja, danes se bomo pogovarjali o tem, zakaj je kolagen tako zelo pomemben za naše sklepe, za kosti, za hrustanec, kožo, ožilje, za lase, nohte in zobe. In kaj lahko sami naredimo, da ohranimo njegove zaloge v svojem telesu in s tem omilimo posledice, ki jih prinaša starost. V nadaljevanju nam svetuje gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka iz podjetja Biostel. Gospa Andreja, lepo pozdravljena.
2: Lep pozdrav vam ter vsem gledalkam in gledalcem.
1: Andreja, predlagam, da začneva čisto na začetku. Kaj pravzaprav je kolagen?
2: Kolagen je močna beljakovina, ki jo naše telo proizvaja naravno. Nahaja se v naših kosteh, vezivnem tkivu, mišicah, laseh, nohtih, žilnih in črevesnih stenah, tudi v očeh, mehurju, dlesnih in zobeh. Edina težava je ta, da naše telo kolagen proizvaja le tam nekje do 30. leta starosti. Na to pa bi ga morali dodajati sami.
1: Ampak, gospa Andreja, zakaj pa je tako pomembno, da ohranjamo zaloge kolagena v našem telesu?
2: Če ga bomo imeli dovolj v mišicah, kosteh, sklepih in hrustancu, se bomo lažje gibali in bo manj bolečin v kosteh in sklepih. Ko gre za kožo, nam je vsem jasno, da ko imamo dovolj kolagena v telesu, ta postaja lepša in manj je gubic. Nohti so bolj čvrsti, lasje so bolj močni. Pa da omenim še naše ožilje, ki zadostno zalogo kolagena prispeva k temu, da imamo boljšo cirkulacijo, manj krčev in tudi kapilare manj pokajo, ker je elastičnost bistveno boljša.
1: No, in ker upad kolagena z leti narašča in ga je v namen boljšega počutja in kvalitetnega življenja dobro dodajati, je dr. Majič pod budnim očesom strokovnjakov izdelal nov kolagen s takšnim zelo priljudnim okusom jagode. Gre za prestižni kolagen z izjemno sestavo, a to drži?
2: Tako je. Ko govorimo o biostilovem kolagenu, je na prvem mestu izjemna sestava, ki daje hitre rezultate. In tako je dr. Tomislav Majič zraven 5 tipov kolagena, 2x goveji, piščančji, ribji in še jajčni kolagen, dodal še druge pomembne sestavine, ki vplivajo na boljšo tvorbo in absorpcijo kolagena v našem telesu, obenem pa nudijo oporo in zaščito našemu organizmu. To pa so vitamin C, mumija smola, silici in kurkumin. Dejansko v eni sami vrečici dobimo vse, kar naše telo potrebuje po 30. letu ali več.
1: In danes vam je ta prestižni in vsestranski kolagen na voljo po prav posebni ponudbi. Namreč ob nakupu kolagena z okusom jagode vam priznamo kar 50% popust in brezplačno poštnino. Izkoristite torej to aktualno super ponudbo, ob tem pa ne pozabite, da so zaloge omejene.
0: Tukaj je nov kolagen z okusom jagode, nov, svež in po zelo dostopni ceni. In danes vam je na voljo s kar 50% popustom in še brezplačno poštnino. Pokličite na 080-88-88 in izkoristite neverjetno ceno, ki velja samo v času današnje oddaje. Gre za kolagen, ki zaradi svoje izjemne sestave blagodejno pripomore pri vaši koži, laseh, nohtih, zobeh, sklepih, dlesnih in ožilju. Izberite torej svojega favorita, kolagen z okusom jagode s 50% popustom in še brezplačno poštnino. 080 88 88.

0: Zvesti. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Znova smo skupaj in v moji družbi je še vedno strokovna sodelavka iz podjetja BioSteel, gospa Andreja. Ja, gospa Fras, vaš kolagen je poseben ravno zaradi svoje edinstvene sestave, ki nima konkurence na tržišču. Zraven 5 tipov kolagena namreč vsebuje še druge izjemne sestavine, ki ob kolagenu pomagajo do boljšega počutja. Zanima me, kako te sestavine delujejo in kako nam bodo blagodejno pomagale pri posledicah staranja.
2: Naš BioSteelov kolagen z okusom jagode je res nekaj posebnega. Saj vsebuje še snovi, ki bodo pripomogle k boljšemu ohranjanju, tvorbi in vezavi kolagena v našem telesu. In tako smo k 5 tipom kolagena med drugim dodali vitamin C, ki ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje žil, kosti, hrustanca, dlesni, kože in zob. Vitamin C prav tako prispeva k zmanjševanju utrujenosti, vpliva na psihološko počutje in dviguje imunski sistem. Šilejit, ki smo ga prav tako dodali v naš kolagen, pomaga pri ohranjanju sečil, podpira presnovo in presnovo sladkorjev, prav tako pomaga pri ohranjanju normalne telesne teže. Potem je tukaj še silicij, ki je izredno pomemben mineral in prispeva k gibljivosti naših sklepov ter skrbi za povrnitev našega udobja. Da o učinkovitosti kurkumina ne izgubljam besed. Ta pa med drugim podpira nastajanje in kakovost krvi, podpira delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne odzive v telesu. Zaustavljanje vnetij v našem organizmu pa pomeni samo eno – upočasnitev staranja.
1: Zdaj, sliši se zelo obetavno. Dr. Majič je torej poskrbel za izjemno sestavo vašega novega kolagena, ekipa strokovnjakov pa je le temu dodala čisto nov okus.
2: Tako je, Darja, drži. Nastal je nov kolagen z okusom jagode v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioSteel. Nov, svež in po zelo dostopni ceni, ki velja samo v času današnje oddaje. Saj vam ob nakupu kolagena priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Takšno ponudbo je res dobro izkoristiti.
1: Ja, drage gledalke in gledalci, današnja ponudba je res izjemna, zato si privoščite nov okus kolagena. Ob nakupu vam namreč priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, kajti zaloge so omejene.
3: Pred časom sem začela čutiti svoje bolečine v nogah, zakrnelost, utrujenost predvsem. In sem to povedala svoje sestri, ki mi je predlagala kolagen podjetja BioSteel. Porabljam ga že dober mesec in opažam spremembe predvsem v samem počutju. Nisem toliko utrujena, zakrčenost je minila, največ sem pa opazila na svojih nohtih, na koži in predvsem na svojih laseh, tako da mi pomaga, vidim spremembe in ga predvsem priporočam tudi vam.
1: Izberite torej svojega favorita v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioSteel, to je kolagen z okusom jagode in si ob nakupu zagotovite kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, zalog tega prestižnega kolagena ni več veliko. Preizkusite ga, boste videli, rezultati so zagotovljeni. Vse dobro do prihodnič.
0: To je res ponudba, kot je še ni bilo in danes vam je dosegljiva na brezplačni telefonski številki 080 88 88, kjer vas ob nakupu kolagena čaka kar 50% in še brezplačna poštnina. Vaši sklepi, kosti, hrustanec, koža, ožilje, dlesni in zobje vam bodo zagotovo hvaležni. 080 88 88.

0: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Jajca hlevske reje samo 2,69 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Guštno, luštno, Gustfest Laško. Sobota, 19. september.
2: Več na gustfest.si.
3: Škerjanc na Mosu. Znižujemo že znižano.
4: Do 30. septembra izkoristite dodatnih 10% sejemskega popusta na vse edilne garniture, notranje in pisarniške stole, tudi na že znižane. Obiščite nas na Mosu ali v salonih Škerjanc v Mariboru, Ljubljani in Materiji.
3: Škerjanc, znižujemo že znižano.
5: Koliko korakov boste naredili na letošnjem mednarodnem obrtnem sejmu v Celju? 5000? 10000? Več? Ko bodo vaša stopala občutila prav vsakega, naredite še pravi korak za vaša stopala.
3: V Hali A spoznajte terapevtske ortopedske vložke CRI, ki jih izdelamo individualno, na osnovi strokovne presoje, natančnih digitalnih meritev in vaših zdravstvenih potreb.
5: Stopala vam bodo hvaležna za natančne meritve

0: in individualno podporo.
1: CRI, 70 let izkušenj s stopali.
2: Kaj pa, če za en dan telefon zamenjate za naravo? 19. septembra, prvič, festival Naravanje. Čaka vas dan raziskovanja, ustvarjanja in druženja ter koncerta Leopolda I. Gasilski poligon Grušovlje na Rečici ob Savini od 10. do 19. ure. Vstop je prost.
3: Aircon, toplotne črpalke Fujitsu General in AUX ponovno z vami na sejmu MOS.
2: Vabljeni v dvorano L na razstavni prostor 28.

0: novice na Radiu Celje.
1: Kosovo in Srbija v pričakovanju sodbe Tačiju. Zelenski pripravljen na ukrepe za umiritev razmer, če bo enako storila Rusija. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Posebno sodišče v Hagu bo jutri razglasilo sodbo nekdanjemu kosovskemu predsedniku Hasimu Tačiju in še trem nekdanjim voditeljem osvobodilne vojske Kosova, obtoženim vojnih zločinov. V Prištini pozivajo k oprostitvi četverice, v Beogradu pa poudarjajo njihovo domnevno odgovornost za zločine nad Srbi in dvomijo, da bo ta zajeta v sodbi. Ukrajina je pripravljena sprejeti ukrepe za umirjanje razmer, če bo enako storila tudi Rusija, je dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. V svojem dnevnem nagovoru je omenil resen predlog ZDA glede vzajemne ustavitve napadov na kritično infrastrukturo. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je za 27. september napovedal odstop s položaja predsednika države. Kot je dejal, bo ta dan nagovoril ljudi in se jim zahvalil za podporo. Nato se bo kot navaden državljan podal v volilno kampanjo. Danes je državni praznik, dan priključitve Primorske k matični domovini, ki pa ni dela prost dan. Osrednjo slovesnost ob 79. obletnici uveljavitve Pariške mirovne pogodbe, s katero je po koncu druge svetovne vojne del Primorske pripade v tedanji Jugoslaviji, del pa ostal v Italiji, je v soboto v Lipici pripravila občina Sežana. Potem, ko so pri slovenskem nogometnem državnem prvaku Celju včeraj končali sodelovanje s trenerjem Vitorjem Kampelosom, so danes tudi uradno naznanili prihod Zorana Zeljkovića. Ta se na celjsko klop seli iz prvoligaša Kopra. Zeljković, ki se lahko pohvali tudi z nastopom za izbrano vrsto Slovenije, je v svoji karieri igral za številne slovenske prvoligaše, v tujini pa na Cipru, Mačarskem in v Avstriji. Igralsko kariero je končal pri 37 letih, zdaj pa se po 8 letih vrača v knežje mesto.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno, v notranju poldneva megla, napoveduje Blaž Ter iz Agencije za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Primorskem ob šibki buri do 27 stopinj. V sredo bo večinoma sončno, zjutrajno meglo po nekaterih nižinah. Zapihal bo jugozahodni veter, čez dan bo toplo. V četrtek bo večinoma oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami. Največ dežja bo v zahodni Sloveniji.
3: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
5: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
8: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
7: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Promet.
9: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Ob 20-letnici zadružnega centra vam v kmetijski preskrbi Vojnik nudimo -10% na določeno kuhinsko posodo, izdelke plantela, biogrena, hrano in opremo za male živali, sadike vrtnin in sadnega drevja ter hrenovke. Kmetijska zadruga Celje. Osrednja knjižnica Celje vabi na zaključno prireditev poletne bralne igre Moja izbira je branje, ki bo v soboto 19. septembra s pričetkom ob 10. uri na ploščadi pred splavarjem. V primeru slabega vremena bo prireditev v knjižnici pri Miško knjižko. Vljudno vabljeni.
1: Velika outlet razprodaja v Dankuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dankuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite preden zmanjka.
2: Prepustite se mojstrom kulinarike v gostilni Oštirka. Prijeten ambient, prijazna postrežba, bogata vinoteka ter hrana pripravljena iz domače pridelanih sestavinov. Gostilna Oštirka pri Celjski tržnici.
1: Med 18. in 20. septembrom v Topfitu dnevi brezplačne vadbe, brezplačen vstop v fitness, koncert in high rock steak. Pridruži se!
0: V aktualni številki novega tednika brezplačna priloga Mosova petica. Kako sta pevka Alja in njen partner Luka uredila svoj novi dom? Majhen balkon, veliko veselje. Izkoristite vsak kvadratni meter. Kako s toplotno črpalko ogrevati učinkoviteje in ceneje? Kaj prinašata novi pravici potrošnikov? Kotički Savinjske regije, ki jih je vredno obiskati. Vse to in še več v brezplačni prilogi Mosova petica v novem tedniku. Lepo jo je prebirati.

0: središču na Radiu Celje.
1: Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Da je županska vloga premalo plačana, so v preteklih letih opozarjali nekateri župani iz Celjskega. Ker se bližajo lokalne volitve, smo v uredništvu preverili, kakšne so trenutno plače prvih mož in prvih dam občin. Vodilnim pri razvoju občin so se osebni dohodki bistveno spremenili z reformo plač v javnem sektorju, ki velja od 1. januarja lani. V primerjavi z decembrom 2024 so se tem javnim uslužbencem plače odvisno od njihovega plačnega razreda zvišale približno od 650 do več kot 1000 evrov bruto. Kot je razvidno iz podatkov pri Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo, se županom do leta 2028 obeta še konkretna povišica prejemkov. Koliko danes znašajo osnovne bruto plače županov z Celjskega, ki svojo vlogo opravljajo poklicno? Plačni razred za posameznega župana določi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi podatkov o številu prebivalstva. Statistični urad omenjene podatke objavi dvakrat letno. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri določitvi plače župana upošteva število prebivalcev na dan začetka mandata župana. Če se med mandatom število prebivalcev v občini spremeni, komisija določi nov plačni razred župana. Smiselno enako velja za določitev plačnega razreda podžupana. Leta 2024 so bile osnovne bruto plače županov, ki svojo vlogo opravljajo poklicno v Savinjski regiji glede na zakon o sistemu plač v javnem sektorju, uvrščene od 47. do 56. plačnega razreda. Po plačni reformi v javnem sektorju, torej od 1. januarja lani, se plače poklicnih županov v Savinjski regiji uvrščajo od 45. do 59. plačnega razreda. Kaj pa dodatki? Z Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo so sporočili, da županom in podžupanom v skladu z zakonodajo pripada še dodatek za delovno dobo. Del plače za delovno uspešnost jim ne pripada. Funkcionarji so enako kot javni uslužbenci upravičeni tudi do morebitne vrednosti uskladitve vrednosti plačnih razredov, plačne lestvice do vključno leta 2028. Upoštevaje rast cen življenjskih potrebščin. Kakšne so konkretne številke oziroma koliko znašajo plače županov z Celjskega v nadaljevanju oddaje? Ostanite z nami.

0: občina. Če ste imela župana največjih občin na Celjskem, župan mestne občine Celje Matija Kovač in mestne občine Velenje Peter Dermol, še decembra 2024 osnovno plačo približno 4123 evrov bruto, se je doslej ta številka povečala za skoraj 1060 evrov bruto. Njuna mesečna bruto plača trenutno znaša 5182 evrov, so sporočili z ministrstva. Sledijo ima župani občin, ki imajo od 15.000 enega prebivalca do 30.000 prebivalcev. V to skupino se uvrščata župana Šentjurja Marko Diaci in župan Žalca Janko Kos. Diaci in Kos sta imela decembra 2024 osnovno bruto plačo malo več kot 3800 evrov. Z uveljavitvijo reforme plač v javnem sektorju se je njuna plača do zdaj povišala za 965 evrov bruto in je s 1. Junijem letos znašala približno 4767 evrov bruto. Po višini plač sledijo župani občin, ki imajo od 5000 enega prebivalca do 15000 prebivalcev. To so župan Laškega Marko Šantej, Polzele Jože Kužnik, Rogaške Slatine Branko Kidrič, Šoštanja Boris Goličnik, Braslovč Tomaž Žohar, Vojnika Branko Petre in Zreč Boris Podvršnik. Njihova plača je 31. decembra 2024 znašala malo manj kot 3516 evrov bruto. Doslej je višja za 870 evrov bruto, saj od 1. junija osnovna bruto plača omenjenih županov znaša približno 4386 evrov bruto. Na Celjskem je precej občin, ki imajo od 2000 enega prebivalca do 5000 prebivalcev. Župani Štor, Miran Jurkošek, Početrtka Peter Misja, Mozirja Ivan Suhoveršnik, Gornjega Grada Anton Špeh, Ljubnega Franjo Naraločnik, Nazari Matej Pečovnik, Šmartnega Opaki Janko Kopušar in županje Rečice ob Savinji Majde Potočnik, Vranskega Nataša Juhart in Kozjega Milenca Kranc so imeli 31. decembra 2024 osnovno bruto plačo približno 3250 evrov bruto. S plačno reformo so se njihovi prejemki do zdaj zvišali za približno 670 evrov bruto. Njihova plača je od 1. junija letos znašala približno 3924 evrov bruto. Kako je v najmanjših občinah, ki imajo do 2000 prebivalcev? Župani Dobja Franc Leskovšek, Luč Klaudi Strnčnik, Tabora Marko Semprimožnik, Bistrice ob Sotli Franjo Debelak in županja Solčave Katarina Prelesnik so imeli 31. decembra 2024 osnovno bruto plačo približno 2889 evrov. S plačno reformo se jim je osebni dohodek povišal za skoraj 647 evrov bruto. Do leta 2028 pa se obetajo še nova povišanja bruto plač županov.
1: V središču na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Zavrtite kolo sreče novega tednika in Radia Celje.
1: Ta petek na Mosu pred Halo Elo od 11. Odlična družba in super nagrade, ki jih podarjajo.
0: Hotel Špica Laško.
1: Zavarovalnica Triglav.
0: Sadjarstvo Masnak.
1: EEA Medved Laško.
0: Celjska Mohorjeva družba.
1: ECE.
0: Klinika Omnia.
1: Zavarovalnica Sava.
0: Planet Celje.
1: Elektrosignal.
0: Pivovarna Haler.
1: Perutnina Ptuj.
0: BL Šport.
1: Melita Mlin.
0: AMZS Celje in Klev Brewery Arja Vas.
1: Pridite in zavrtite.
0: Ob 20-letnici zadružnega centra v Vojniku nas obiščite v kmetijski preskrbi Vojnik in sodelujte za lepe nagrade. Kmetijska zadruga Celje.
2: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko tudi leto sami naberete pri sadjarstvu Mastnak. V boletini 26 pri Ponikvi, po 80 centov na kilogram. Podrobnejše informacije lahko dobite na telefonu 041 346 175. Vabljeni.
3: Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec vabi k vpisu v novo abonmajsko sezono od 9. septembra do 2. oktobra. Čakajo vas odlični koncerti, zabavne predstave in pestra kulturna doživetja. Izberite svoj abonma in si zagotovite mesto v novi sezoni. Več na zkst-zalec.si.
4: Naokrog je lepa, je najlepše. Tam, kjer se dan umiri, telo sprosti in spanec postane pravi oddih. S Caprisano z glavniki, odejami, nadvložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Preverite posebne ponudbe na caprisan.si. Popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
5: V Novi Jani, noč groze, Michael Gedford preživeli iz letalske nesreče pri Lahovčah pred 60 leti. Sistemski terapeut Tiziano Sguerzo. Družinske skrivnosti so kot bombe. Kako veste, da vam telefon prisluškuje? Demenca skozi oči bolnika. Naj gredo socialci delat za pol minimalca.
6: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: športom, glasbo in ustvarjalnostjo ohranimo streho nad kulturo.
1: Dobrodelni dogodek zbiranja sredstev za streho Doma kulture Svoboda v Grižah v letnem gledališču Limberg v soboto 26. septembra ob 10. uri. V športnem programu boste lahko družinsko kolesarili. Se odpravili na družinski pohod, kolesarili na kolesarski kronometer in tekli na kronometer.
0: Na voljo vam bodo otroški kotiček, kotiček za starejše, mini tržnica, bogat srečelov in okusna hrana.
1: Zberimo sredstva za streho Doma kulture Svoboda v Grižah v letnem gledališču Limberg v soboto 26. septembra ob 10. uri.
2: Medijski pokrovitelj objav je Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Kosovo in Srbija v pričakovanju sodbe Tačiju. Predlog rebalansa začenja pot na odborih državnega zbora. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Posebno sodišče v Hagu bo jutri razglasilo sodbo nekdanjemu kosovskemu predsedniku Hasimu Tačiju in še trem nekdanjim voditeljem osvobodilne vojske Kosova, obtoženim vojnih zločinov. V Prištini pozivajo k oprostitvi četverice, v Beogradu pa poudarjajo njihovo domnevno odgovornost za zločine nad Srbi in dvomijo, da bo ta zajeta v sodbi. Odbori državnega zbora bodo začeli obravnavo predloga rebalansa letošnjega proračuna. Kot prvi ga bo imel danes na mizi odbor za infrastrukturo in energetiko. Zadnjega kot matično delovno telo obravnava odbor za finance. Državni zbor bo rebalans potrjeval na izredni seji, ki se bo začela 1. Oktobra. V predlogu so proračunski prihodki načrtovani v višini 16,5 milijarde evrov, kar je 6,3 odstotka več kot v lani sprejetem proračunu. Načrtovani odhodki pa znašajo 18,8 milijarde evrov in so od dosedanjih višji za 6,2 odstotka. Danes bo znano, kdo se namerava aktivno vključiti v kampanjo pred štirimi referendumi, ki bodo 11. oktobra. Izteka se namreč rok, do katerega morajo organizatorji referendumske kampanje odpreti posebne transakcijske račune. Na tem računu mora organizator zbrati vsa sredstva za financiranje kampanje ter z njega poravnati vse stroške. Potem, ko so pri slovenskem nogometnem državnem prvaku Celju včeraj končali sodelovanje s trenerjem Vitorjem Kampelosom, so danes tudi uradno naznanili prihod Zorana Zeljkovića. Ta se na celjsko klop seli iz prvoligaša Kopra. Zeljković, ki se lahko pohvali tudi z nastopom za izbrano vrsto Slovenije, je v svoji karieri igral za številne slovenske prvoligaše, v tujini pa na Cipru, Madžarskem in v Avstriji. Igralsko kariero je končal pri 37 letih, zdaj pa se po 8 letih vrača v knežje mesto.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla, napoveduje Blaž Ter iz Agencije za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Primorskem ob šibki buri do 27 stopinj. V sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Zapihal bo jugozahodni veter, čez dan bo toplo. V četrtek bo večinoma oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami. Največ dežja bo v zahodni Sloveniji.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
5: Ima.
4: Kaj pa eSIM?
5: Seveda.
4: A lahko vse uredim prek spleta?
5: Lahko.
4: Kaj pa...
5: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
6: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribje file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
8: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
7: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
8: Več na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
0: Promet.
10: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: jutro.
1: Pravi ritem.
0: Smih.
1: In veselje.
0: V jutranjem ritmu.
1: Na Radiu Celje.
2: Kako fajn, da smo skupaj, ker postali boste neverjetno pametni. Kaj je zdaj bil ta nas?
3: No, dej, da sliš pa zdaj to, lepo prosim, no dej.
2: Dokazano je, da ljudje, ki žvečijo, imajo kar 10% hitrejši reakcijski čas. Zvečenje naj bi vplivalo na 8 delov možganov, večina teh pa je povezana z motoričnimi sposobnostmi, ki se pri ljudeh, ki žvečijo, še izboljšajo.
3: Boštejan, jaz mislim, da bi moral potem ti malo bolj pogosto žvečit, ne?
2: Pri čem?
3: Ja, predvsem pri tvoji motoriki.
2: Moja motorika je pa čisto v redu. Prav fajn dela.
3: Pa vse je, no je, pa cel paket čigumijev, lej, tukaj jih mava, ti jih podarjava zdaj z Bojano. Bojana, a ne?
2: No, tudi vidva si lahko kakšnega privočita.
3: Ker začne vaditi, pa bo v konc dneva preverila, kako
2: ti gre. Ja, hvala lepa, z veseljem se. Hvala. Tako je lepši dan.
1: To je jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.

0: Ob 20-letnici zadružnega centra v Vojniku vabljeni v kmetijsko preskrbo Vojnik na degustacijo domačih mesnin, mlečnih, bučnih in medenih izdelkov, piškotov, pijače in kruha. Kmetijska zadruga Celje.
1: Kupovati avto je preprosto. Dokler vam nekdo ne začne prodajati nečesa, kar ni za vas. Mi tega ne počnemo. Pri nas dobite točno to, kar potrebujete. Renault, Dacia, Nissan, MG, Kia so odlična izbira. Autotehnika Celje.
2: Problem ni denar. Problem si ti.
3: Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
4: Eventim.si.
5: Festival Guštfest, festival nostalgije, obujanja spominov in odlične kulinarike. Sobota, 19. september, od 13. v centru Laškega. Vstop prost.
6: Več na guštfest.si.
7: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
8: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
9: V novem reporterju intervju z Urško Klakočar Zupančič. V politiki še ni rekla zadnje besede. Analiza prvih 100 dni četrte vlade Janeza Janše. O civilizacijskem zatonu Slovenije sociolog Urban Vehovar. In dosje srbskega klavca, ki je po smrti spet razdelil Balkan. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Tačka na frekvenci na Radiju Celje.
1: Pozdravljeni v oddaji Tačke na frekvenci. Z vami sem Amadeja Kopinček. Ko živimo živaljo, hitro opazimo, da se nekatere stvari ponavljajo iz dneva v dan. Pes nas ob določeni uri pričaka pri vratih, mačka se ob istem času odpravi na okensko polico, nekateri pa celo natančno vedo, kdaj je čas za obrok. Rutine so za živali izjemno pomembne, čeprav se tega včasih niti ne zavedamo. Vsi se v predvidljivem okolju počutijo bolj varno. Če vedo, kdaj gremo na sprehod, kdaj se igramo in kdaj počivamo, se lažje sprostijo. Predvidljivost jim pomaga, da se ne obremenjujemo z vprašanjem, kaj se bo zgodilo naslednji trenutek. To je še posebej pomembno pri psih, ki so bolj občutljivi ali nagnjeni k tesnobi. Pri mačkah je rutina pogosto povezana z občutkom nadzora nad okoljem. Mačke so mojstrice opazovanja in zelo dobro zaznajo spremembe. Če se stvari dogajajo v podobnem zaporedju, se počutijo bolj samozavestne. Redni obrok, roki, merni kotički in ustaljen ritem dneva jim pomagajo, da se izognejo stresu, ki ga lahko povzročijo nenadne spremembe. Rutina ne pomeni, da mora biti vsak dan popolnoma enak. Pomeni le, da žival ve, kaj lahko pričakuje. Sledi glasbeni premor, v nadaljevanju oddaje pa bomo govorili še o tem, kako lahko rutine uporabimo za izboljšanje počutja naših živali.

0: Letačke na frekvenci na Radiu Celje.
1: Dobrodošli nazaj v oddaji Tačke na frekvenci. Rutine so lahko izjemno koristne, če jih znamo pravilno oblikovati. Pri psih lahko veliko naredimo že s tem, da vzpostavimo jasen ritem dneva. Redni sprehodi, čas za igro in čas za počitek pomagajo psu, da se lažje umiri. Ko pes ve, da bo imel priložnost porabiti energijo, se pogosto zmanjša tudi neželeno vedenje, kot je pretirano lajanje ali nemir v stanovanju. Pri mačkah rutine pomagajo predvsem pri občutku varnosti. Če mačka ve, da bo imela miren prostor za počitek, da bo hrana na voljo ob podobnem času in da se interakcije z nami ne bodo zgodile nenadoma, se bo počutiti čas za igro in čas za počitek pomagajo psu, da se lažje umiri. Ko pes ve, da bo imel priložnost porabiti energijo, se pogosto zmanjša tudi neželeno vedenje, kot je pretirano lajanje ali nemir v stanovanju. Pri mačkah rutine pomagajo predvsem pri občutku varnosti. Če mačka ve, da bo imela miren prostor za počitek, da bo hrana na voljo ob podobnem času in da se interakcije z nami ne bodo zgodile ne

0: Rutine pomagajo tudi nam. Ko živali vedo, kaj lahko pričakujejo, se zmanjšajo nesporazumi. Pes, ki ve, da bo šel na sprehod, ne bo ves čas nemirno hodil za nami. Mačka, ki ve, da bo dobila pozornost ob določenem času, se ne bo počutila prezrto. Pomembno je, da rutine ne postanejo toga pravila, ampak prijetna struktura. Živali se lahko prilagodijo, vendar jim je lažje, če imajo občutek, da je svet okoli njih predvidljiv. Ko pes mirno počiva po sprehodu ali mačka, Mačka zadovoljno zaspi na svojem najljubšem mestu, nam s tem sporočata, da se v našem domu počutita varno in stabilno. Oddajo sem pripravila Amadeja Kopinšek, hvala vam za vašo družbo in se slišimo prihodnič v oddaji Tačke na frekvenci.
1: Tačke na frekvenci, na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Vreme.
1: Danes bo popoldne pretežno jasno. Najvišje temperature bodo do 26 stopinj. Jutri bo sončno, zjutraj bo marsikje megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 stopinj, najvišje pa do 27 stopinj.
2: Guštno, luštno, Gustfest Laško, sobota 19. september.
3: Več na gustfest.si.
0: Promet.
4: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poslušate Radio Celje, z nami je Jan Sajko iz ortopedskega studia CRI Celje, kjer izdelujete terapevtske ortopedske vložke popolnoma po meri stopal. Najprej prav lepo pozdravljeni.
1: Lep pozdrav.
0: Pravite, da združujete sodobno tehnologijo z dolgoletnimi ortotičnimi izkušnjami. Imate namreč kar 70 let ortotične prakse, kar je največ v Sloveniji. Na MOS-u pa boste obiskovalcem predstavili nove terapevtske ortopedske vložke.
1: Da, tako je. Pri izdelavi terapevtskih ortopedskih vložkov združujemo dolgoletne izkušnje in sodobne metode analize stopal. Pomembno nam je, da naš vložek ni samo velikost 42 ali za levo in desno stopalo, ampak da ga izdelamo glede na potrebe posameznega človeka. Vsako stopalo je namreč drugačno. Pri tem pa nam pomaga sodobna tehnologija.
0: Torej, izdelate vložek posebej za vsako stopalo?
1: Da, tako je. Levo in desno stopalo obravnavamo posebej, saj nista nujno enaki. Najprej stopalo analiziramo, nato pa na podlagi ugotovitev izdelamo terapevtski vložek, ki je prilagojen posamezniku.
0: Zakaj je takšen individualen pristop pomemben? A lahko človek sploh opazi, če ima neustrezno obremenjena stopala?
1: Ja, stopale so temelj našega telesa. Pri nas se pogosto pošalimo, da hiša brez temeljev ne stoji. Če so obremenitve neenakomerne, lahko to vpliva na hojo, držo, prav tako tudi na počutje. Ljudje pogosto opazijo bolečine v stopalih, petah, gležnjih, lahko pa se težave pojavijo tudi više v kritični verigi, na primer v kolenih ali hrbtenici. Zato je pomembno, da pogledamo celotno sliko in ne samo mesta, kjer boli.
0: Pri katerih težavah oziroma deformacijah pa lahko terapevtski ortopedski vložki pomagajo?
1: Uporabljamo jih pri različnih težavah in deformacijah stopal, na primer pri ploskem stopalu, spuščenih stopalnih prečnih in vzdolžnih lokih, petnem trnu, težavah s pronacijami in supinacijami, plantarnih fascitisih ter pri drugih obremenitvah stopala. Seveda pa je vsakega človeka potrebno obravnavati individualno, ker naša sodobna tehnologija tudi to omogoča. Digitalni skener, plošča in printer za tisk vložkov.
0: Na MOS-u boste obiskovalcem omogočili tudi nekaj posebnega. Kaj jih čaka na vaši stojnici?
1: Ja, pripravili smo brezplačno merjenje sil stopal z baro podometrično ploščo. Obiskovalci bodo pa lahko na naši merilni plošči preverili, kako se sile razporejajo pod njihovimi stopali, skozi hojo in stojo. Tako lahko tudi sami vidijo, kaj se dogaja pri njihovi hoji oziroma stoji.
0: Imeli boste pa tudi eno prav posebno presenečenje.
1: Ja, res je. Prvih 20 obiskovalcev vsak dan, ki bodo opravili meritve, bo prejelo posebno presenečenje za svoja stopala.
0: Kje pa vas obiskovalci najdejo na MOS-u?
1: Najdete nas v hali A na stojnici 70. Vabimo vse, ki jih zanimajo njihova stopala, pa tudi tiste, ki imajo kakršnekoli težave in bi radi izvedeli več.
0: Pa še za konec, če kdo na MOS ne bi utegnil priti, kje se lahko naročijo na pregled?
1: Obiščete nas lahko v ortopedskem studiu CRI Celje na Epavčevi ulici 6 nasproti splošne bolnišnice Celje. Za pregled se je mogoče naročiti tudi prek naše nove aplikacije Lime, kjer so takoj vidni prosti termini. Tam si lahko izberete termin, ki vam najbolj ustreza. Prav tako pa nas lahko tudi kontaktirate preko telefona ali maila.
0: Torej, če vas zanimajo vaša stopala, vas na MOS-u čaka brezplačna meritev, za prvih 20 vsak dan pa še posebno presenečenje. Jan Sajko iz ortopedskega studia CRI Celje, hvala za obisk in se vidimo na MOS-u.
1: Najlepša hvala za povabilo in vabili na MOS.

0: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Drešinja vas pri Petrovčah.
1: Škerjanc na Mosu. Znižujemo že znižano.
2: Do 30. septembra izkoristite dodatnih 10% sejemskega popusta na vse edilne garniture, notranje in pisarniške stole, tudi na že znižane. Obiščite nas na Mosu ali v saloni Škerjanc v Mariboru, Ljubljani in Materiji.
1: Škerjanc, znižujemo že znižano.
3: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
1: Med 18. in 20. septembrom v Top Fitu dnevi brezplačne vadbe, brezplačen vstop v fitness, koncert in High Rocks Tech. Pridruži se!
4: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
5: Novi tednik ima rešitev.
4: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
5: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
4: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
5: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
4: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.
6: Prihaja nova sezona oddaje Veseljak v živo z Danijo Gajše.
7: V prvi oddaji nove sezone nam bodo v živo peli in igrali Modrijani, pa tudi Žan Serčič. K nam s čisto novo polko premierno prihajajo Firbci. Tukaj na tem odru boste zapela tudi Izak Palma in Martina Švab. Spoznali pa bomo tudi malo veseljakinjo Vito, ki je finalistka festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Luštno bo.
6: Od 18. septembra dalje, samo na TV Veseljak Golica.

0: Poročila na Radiu Celje.
1: Celje vstopa v evropsko mrežo za energetsko izrabo odpadkov. Terme Dobrna lani z občutno boljšim poslovnim izidom. Vreme sončno. Podjetje Energetika Celje je postalo član evropskega združenja CEVEP, s čimer je Slovenija prvič vključena v evropsko mrežo za energetsko izrabo odpadkov, ki povezuje okoli 500 objektov v 25 državah. Energetika Celje upravlja toplarno Celje, edini slovenski objekt za energetsko izrabo komunalnih odpadkov. Od leta 2009 je bilo v njej energetsko izrabljenih že več kot 467 tisoč ton nereciklabilnih odpadkov. Pridobljena energija pa pomembno prispeva k oskrbi Celja s toploto in električno energijo. Članstvo pomeni dostop do evropskega znanja in dobrih praks, ter tudi neposredno zastopanost Slovenije v vodstvu CEVEP. Eden od podpredsednikov združenja bo odslej tudi direktor Energetike Celje Uroš Rošar. Kot še pravijo v mestni občini Celje, je to še en pomemben korak pri mednarodnem povezovanju Celja ter razvoju krožnega gospodarstva in razogličenja mesta. Terme Dobrna so lani ustvarile 18,2 milijona evrov prihodkov, kar je 10% več kot leta 2024. Čisti dobiček je zrasel za 63% na 1,3 milijona evrov. Kot je povedal direktor Term Damjan Hemp, je k temu prispevala rast prihodkov v nastanitveni, gostinski, zdravstveni in velneški dejavnosti. Povečali so tudi število zaposlenih.
2: Naši prihodki v letu 25 so v primerjavi z letom 24 rečemo za 10% zrasli. Tada smo končali na 18 milijonov prihodkov. Kar se pa dobička tiče, je pa skok procentualno pač bil malo večji, in sicer iz 800 tisoč leta 24 na 1 300 tisoč v letu 25.
1: Po besedah Hempta so imeli tudi večjo zasedenost nastanitvenih zmogljivosti. Ta se je povečala za 6% na 74%. V Termah Dobrna so tako lani ustvarili več kot 113 tisoč nočitev, kar je 5% več kot leta 2024. Rast so dosegli tako na domačem kot tujih trgih. Na domačem trgu so več nočitev ustvarili zdravstveni, klasični, turistični in poslovni gostje.
3: Korak za naravo na Radiu Celje.
4: V oddaji Korak za naravo odpiramo prostor zgodbam o varovanju okolja, biotski raznovrstnosti in odgovornem odnosu do narave. Oddaja spodbuja trajnostni razvoj, medgeneracijsko sodelovanje in skupnostne rešitve za izzive prihodnosti. Oddajo Korak za naravo pripravljam Mirza Ribič. Vabljeni k poslušanju vsako sredo po 12. uri.
0: Poslušate poročila na Radiu Celje. Vedno z menoj.
1: V Vojniku gradnjo regijskega gasilskega poligona pričakujejo v prihodnjem letu. Celjani uradno potrdili prihod Zeljkoviča. V Višnji vasi je načrtovana izgradnja regijskega gasilskega poligona. Projekt predstavlja skupno naložbo države, lokalne skupnosti in gasilskih organizacij v varnost ljudi, premoženja in okolja, ter pomembno krepitev sistema zaščite in reševanja. Poligon bo umeščen na območju nasproti dvorca Tabor, kjer je občina Vojnik zagotovila zemljišče, poskrbela za komunalno ureditev ter pripravila prostorske pogoje. Kako napreduje projekt, pojasnjuje vojniški župan Branko Petre.
5: Mi smo zdaj najprej podpisali pismo o nameri, pa zdaj že tudi sporazum o sodelovanju z ministrstvom za obrambo. Mi smo tudi odmerili že parcelo, na kateri bo ta poligon. Pripravljamo zdaj dokumente za podelitev stavne pravice, ampak to bomo naredili šele, ko bomo prišli do pogodbe. Po drugi strani pa občina je že naročila projektiranje komunalne opremljenosti celotnega prostora, ne samo poligona. Ta je proti koncu, se zdaj projekti izvajajo in nekako teče v tej smeri že zaenkrat, kot je bilo načrtovano, da bi s naslednjim letom se potem ta gradnja poligona začela.
1: Skupna vrednost prispevka občine je po županovih besedah ocenjena na okoli 700 tisoč evrov. Ministrstvo za obrambo in uprava za zaščito in reševanje bosta zagotovila finančna sredstva za gradnjo ter poskrbela za pripravo projektne dokumentacije za naložbo. Vrednost gradbenega dela je ocenjena na okoli 1,3 milijona evrov. Prvi Alma festival, nov mestni festival posvečen življenju, delu in dediščini svetovne popotnice, pisateljice in raziskovalke Alme M. Karlin, je med 9. in 13. septembrom obiskalo več kot 1600 obiskovalcev. V 5 festivalskih dneh se je na 14 prizoriščih v Celju zvrstilo 28 različnih dogodkov. Festival je Celje povezal skozi kulturo, zgodovino, ustvarjalnost, turizem, kulinariko in doživetja ter obiskovalcem ponudil sodoben pogled na izjemno dediščino ene najpomembnejših Celjank. Program je vključeval filmske projekcije, koncerte, pogovorne in potopisne večere, literarne vsebine, razstave, vodena doživetja, ustvarjalne delavnice, programe za otroke in družine ter kulinarična doživetja, navdihnjena z Alminimi potovanji po svetu. Kot pravijo organizatorji, je festival pokazal, kako lahko povezovanje različnih sektorjev ustvari kakovostna mestna doživetja za prebivalce in obiskovalce ter prispeva k prepoznavnosti mesta. Uprizarjanje pasijonov oziroma pasijonske procesije imajo po vsej srednji Evropi bogato izročilo. Že vse od leta 1645 ga v različnih oblikah in izvedbah uprizarjajo tudi v Laškem. Laški pasijon bo ponovno zaživel prihodnje leto, ko bodo v mestu obeležili tudi 800 let trških in 100 letnico mestnih pravic. Laški pasijon bo v prihodnjem letu eden izmed osrednjih prazničnih dogodkov in odlična priložnost za navdihujoče povezovanje na ravni župnije ter širše skupnosti, pravijo v organizacijskem odboru Laškega pasijona, v katerem k sodelovanju vabijo vse, ki bi si želeli sodelovati pri organizaciji in izvedbi dogodka. Vloge zbirajo do 30. septembra. Laški pasijon 2027 bo uprizorjen med 2. in 11. aprilom. Potem, ko so pri slovenskem nogometnem državnem prvaku Celju včeraj končali sodelovanje s trenerjem Vitorjem Kampelosom, so danes tudi uradno naznanili prihod Zorana Zeljkovića. Ta se na celjsko klop seli iz prvoligaškega Kopra. Zeljković, ki se lahko pohvali tudi z nastopom za izbrano vrsto Slovenije, je v svoji karieri igral za številne slovenske prvoligaše, v tujini pa na Cipru, Mačarskem in v Avstriji. Igralsko kariero je končal pri 37 letih, zdaj pa se po 8 letih vrača v Knežje mesto.
0: Vremenska napoved. Danes bo popoldne pretežno jasno. Najvišje temperature bodo do 26 stopinj. Jutri bo sončno, zjutraj bo marsikje megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 stopinj, najvišje pa do 27 stopinj. Poročila Radia Celje. Pri nas izveste prvi.
3: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
6: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
7: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
6: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Preklopite na Petrol elektriko za do in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
9: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
10: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
9: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je vilnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
11: Promet.
0: Previdno, kos pločevine ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri proti Celju za priključkom Šempeter. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Jajca hlevske reje samo 2,69 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Osrednja knjižnica Celje vabi na zaključno prireditev poletne bralne igre Moja izbira je branje, ki bo v soboto 19. septembra s pričetkom ob 10. uri na ploščadi pred splavarjem. V primeru slabega vremena bo prireditev v knjižnici pri Miško knjižko. Vljudno vabljeni. Ob 20-letnici zadružnega centra v Vojniku vabljeni v kmetijsko preskrbo Vojnik na degustacije, druženje, sodelovanje v nagradnih igrah in popuste. Kmetijska zadruga Celje.
2: Velika outlet razprodaja v Dankuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dankuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite preden zmanjka.
1: Univerza za tretje življenjsko obdobje Celje vabi k vpisu v študijsko leto 2026-27. Vse do 25. septembra med 9. in 12. uro v prvem nadstropju osrednje knjižnice Celje. Pridružite se nam. Za učenje in druženje nikoli ni prepozno.
2: Iščete novo zaposlitev? DSH Hišni aparati Nazarje, del koncerna Bosch, išče kar 60 novih sodelavcev, operaterjev in transporterjev. Nudijo stabilno delovno okolje, organizirani avtobusni prevoz, veliko možnosti za napredovanje in atraktiven program ugodnosti. Če iščete novo priložnost, se prijavite na bsh-group.com/si pod razdelkom Prosta delovna mesta. DSH Nazarje. Mogoče je vaša naslednja zaposlitev prav tam.
1: V aktualni številki novega tednika brezplačna priloga Mosova petica. Kako sta pevka Alja in njen partner Luka uredila svoj novi dom? Majhen balkon, veliko veselje. Izkoristite vsak kvadratni meter. Kako s toplotno črpalko ogrevati učinkoviteje in ceneje? Kaj prinašata novi pravici potrošnikov? Kotički savinjske regije, ki jih je vredno obiskati. Vse to in še več v brezplačni prilogi Mosova petica v novem tedniku. Lepo jo je prebirati.

0: Kultura kulture na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni v dnevnem kulturnem pregledu na Radiu Celje. V galeriji sodobne umetnosti in pokrajinskem muzeju v Celju so minuli petek odprli mednarodno skupinsko razstavo naslonjeno Odvrnjen pogled, ki bo na ogled do 3. januarja prihodnje leto. Razstava se ukvarja z vprašanjem pogleda, pozornosti in odgovornosti v času, ko svet zaznamujejo vojne, podnebne spremembe, družbene krivice, izbris iz zgodovine in občutek nemoči posameznika. Izhodišče razstave je na videz preprosto dejanje – odvrniti pogled. To lahko pomeni umik, strah, samocenzuro ali željo, da se ne bi vpletali v neprijetne teme. Lahko pa pomeni tudi nekaj drugega – zavestno odločitev, da ne ostanemo ujeti le v očitno podobo, ampak pogledamo onkraj nje. Razstava zato obiskovalca ne nagovarja z enoznačnimi odgovori, temveč ga vabi k premisleku o tem, kaj sploh vidimo, česa nočemo videti in kaj ostaja skrito za podobami, ki nas vsak dan obkrožajo. Odvrnjen pogled združuje dela, ki razkrivajo meje upodabljanja. Umetniška dela se pogosto namenoma odmikajo od neposrednega prikaza krutosti, a prav s tem opozarjajo na njeno prisotnost. Razstava se posveča spregledanim zgodbam, utišenim glasovom, nevidnim silam in prostorom, ki jim grozi izbris. Odpira vprašanje, ali lahko drugačen način gledanja postane tudi politična in etična drža. Pomemben poudarek razstave je tudi razmerje med umetnostjo in odzivom na svet. Umetnost lahko deluje kot prostor soočenja, lahko pa tudi kot zatočišče pred zunanjimi krizami. Razstava prav zato sprašuje, ali razstave uporabljamo kot spodbudo k delovanju ali včasih tudi kot izgovor za neukrepanje. S povezovanjem zgodovine in sedanjosti razstava odpira širši premislek o moči podob, o tem, kdo ima pravico gledati, kdo je bil skozi zgodovino prisiljen pogled odvrniti in kdo si danes lahko privošči, da neprijetnih resnic ne vidi. Odprtje razstave je spremljalo javno vodstvo s kustosom, umetnicami in umetniki, večer pa sta na muzejskem dvorišču zaokrožila zvočna performansa Kate Hobbs in Trajana Čerečeša.
0: Kultura kulture na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: vreme.
1: Danes bo popoldne pretežno jasno. Najvišje temperature bodo do 26 stopinj. Jutri bo sončno, zjutraj bo marsikje megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 stopinj, najvišje pa do 27 stopinj.
2: Guštno, luštno, Gustfest Laško. Sobota, 19. september.
3: Več na gustfest.si.
0: Promet.
1: Previdno, kos pločevine ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri proti Celju za priključkom Šempeter. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Спорт данес.
1: Pozdravljeni v dnevnem športnem pregledu na Radiu Celje. Prvi del namenjamo nogometu. Potem, ko so pri slovenskem nogometnem državnem prvaku Celju v ponedeljek končali sodelovanje s trenerjem Viktorjem Kampelošom, so danes tudi uradno naznanili prihod Zorana Zeljkovića. Ta se na celjsko klop seli iz prvoligaša Kopra. Podpisal je pogodbo do konca sezone 2027-28. Ekipo bo prvič vodil v sredo na tekmi Evropske lige v Leverkusenu. Selektor slovenske nogometne reprezentance Boštjan Cesar je na Brdu pri Kranju danes objavil seznam igralcev, na katere bo računal na prvih štirih tekmah nove izvedbe Lige narodov. Na seznamu je nekaj sprememb, med drugim je zaradi poškodb branilcem Kenana Bajriča in Marcela Ratnika zraven Žan zaletel, v napadu pa je novinec Nik Prilec. Nemški München in španska Barcelona bosta v prihajajočih dveh sezonah gostila finale elitne nogometne lige prvakov. Odločitev je na današnjem zasedanju sprejel izvršni odbor Evropske nogometne zveze UEFA v grškem Solunu. Ob tem so naznanili tudi gostitelje finalov drugih tekmovanj pod okriljem UEFA in potrdili spremembe v Ligi narodov.

0: Šport danes.
1: Na Radiu Celje nadaljujemo športnim pregledom dneva. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar, ki je zaradi padca predčasno odstopil z dirke po Španiji, tudi po koncu Vuelte, ostaje trdno vodilni na svetovni lestvici Mednarodne zveze UCI. Kar nekaj mest sta po španski pentli pridobila oba Slovenca, ki sta končala med deseterico Primož Roglič in Jakob Omerzel, kot tudi domači zmagovalec Enrik Mas. Emanuela Macarani začenja novo poglavje v Rusiji. Nekdanja tehnična direktorica italijanske vrste v ritmični gimnastiki je postala glavna trenerka ruske reprezentance v skupinskih sestavah. Ruska zveza je potrdila imenovanje Macaranijeve, ki se ta čas v Monci sooča s sodnim postopkom zaradi obtožb o trpinčenju in psihični zlorabi mladih športnic. Zvezdnik moštva Los Angeles Clippers, Kawhi Leonard, se bo kmalu preselil v Toronto, potem ko sta se ekipi dogovorili za menjavo košarkarjev, piše ameriški ESPN. V zameno bodo Clippersi od Raptorsov prejeli Brandona Ingrama, Gradya Dicka, dve izbiri v prvem krogu nabora lige NBA, pravico do zamenjave ter dve izbiri v drugem krogu nabora.
0: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje. Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
2: Želite plačevati manj za elektriko?
3: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
2: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
4: Pozor, omejena akcija v Dan kuhan Celje. Vse kuhinje, vsi modeli zdaj dodatno znižani še za 15% in še več. Brezplačne izmire, dostava in montaža. Nimate časa do nas? Pridemo tudi na vaš dom. Dan kuhan Celje, Teharska cesta 4. Vaša nova kuhinja je zdaj bližje kot kadarkoli.
5: Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec vabi k vpisu v novo abonmajsko sezono od 9. septembra do 2. oktobra. Čakajo vas odlični koncerti, zabavne predstave in pestra kulturna doživetja. Izberite svoj abonma in si zagotovite mesto v novi sezoni. Več na zkst-zalec.si.
6: Kaj pa če za en dan telefon zamenjate za naravo? 19. septembra, prvič, festival Naravanje. Čaka vas dan raziskovanja, ustvarjanja in druženja ter koncerta Leopolda I. Gasilski poligon Grušovlje na Rečici ob Savini od 10. do 19. ure. Vstop je prost.
7: Ne rabiš več denarja.
8: Rabiš manj napak.
9: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
10: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po ligmi, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
11: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: Ta petek se bomo srečali, bomo kako rekli, a ne, predvsem pa se bomo razveselili nagrad. V petek bomo na Mosu pred Halo L zavrteli kolo sreče novega tednika in Radia Celje. Čaka vas lepe nagrade in odlična družba, se razume. Nagrade bo podarilo kar 16 naših prijateljev.
1: Ja, zdaj, da boste sploh lahko zavrteli kolo sreče, boste potrebovali kuponček, ki ga boste našli v novem tedniku v četrtkovi izdaji. Kuponček boste izrezali in ga prinesli seveda s seboj. Z enim kupončkom pa boste lahko kolo sreče zavrteli seveda enkrat. Vsa polja na kolesu sreče bodo dobitna, nagrade pa, kot smo vajeni, seveda bogate, bogate.
0: Tako, ja, kot vemo iz prejšnjih let, je kdo prinesel dva kupončka, ne še za sosedo zraven, ampak pa bo treba še enkrat v vrsto. Ja, ja, ja, tak red more biti, ne. Se vidimo torej ta petek od 11. ure do poldan do 3. popoldan na Mosu, oziroma pač dokler ne bomo podelili vseh nagrad, torej pred Halo L.

0: novice na Radiu Celje.
1: Evropski parlament Toninu ni priznal poslanske imunitete. Etna znova bruha pepel in povzroča težave v letalskem prometu. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Evropski parlament je danes v Strasbourgu zavrnil predlog pristojnega odbora za pravne zadeve, da evropskemu poslancu iz Slovenije Mateju Toninu ne oduzame poslanske imunitete v zvezi z afero Knovs. Predlog so podprli 304 poslanci, proti pa jih je glasovalo 306. Toninu s tem parlament ni priznal poslanske imunitete. Vulkan Etna na Siciliji je znova aktiven. Zaradi oblaka pepela, ki se dviga več kilometrov visoko, so na letališču v italijanskem mestu Catania začasno ustavili letalski promet. Od včeraj je bilo odpovedanih na desetine letov, tudi mednarodnih, kar je številnim potnikom povzročilo precej težav. V Kremlju so danes pozdravili idejo ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je včeraj zatrdil, da sta se Ukrajina in Rusija strinjali, da se bosta vzdržali medsebojnih napadov na energetske objekte. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Pesko je dejal, da gre za dobro pobudo in da vedno podpirajo miroljubne rešitve. Danska vojska je sporočila, da je ruska vojaška ladja sinoči v Baltskem morju izstrelila signalni raketi proti njihovemu vojaškemu helikopterju, medtem ko je ta upravljal rutinsko nalogo fotografiranja. Pri tem je ena od raket letela zelo blizu helikopterja, so sporočili v Kebenhavnu, kjer so po incidentu na pogovor poklicali ruskega veleposlanika. Selektor slovenske nogometne reprezentance Boštjan Cesar je na Brdu pri Kranju objavil seznam igralcev, na katere bo računal na prvih štirih tekmah nove izvedbe Lige narodov. Na seznamu je nekaj sprememb, med drugim je zaradi poškodb branilcev Kenana Bajriča in Marcela Ratnika zraven Žan zaletel. V napadu pa je novinec Nik Prelec.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno, napoveduje Blaž Ter z Agencije za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Primorskem ob šibki buri do 27 stopinj. V sredo bo večinoma sončno, zjutrajno meglo po nekaterih nižinah. Zapihal bo jugozahodni veter, čez dan bo toplo. V četrtek bo večinoma oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami. Največ dežja bo v zahodni Sloveniji.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribje file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Vodenje projektov res ni enostavno.
6: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
7: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
6: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
8: Spinalis od 16. do 19. septembra vabi na hišni sejem v Ljubljani. Tam boste zvedeli vse o aktivnem sedenju. Samo v času sejma posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrbtenica si zasluži aktivno sedenje.
9: Želite plačevati manj za elektriko?
10: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
9: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 € manj. Se vidimo v Hali L.
11: ECE. Energija prihodnosti.

0: Teko je po naših cestah. Radarska kontrola, edino v Sivem Kedijo poročate, je v Šentjerneju, stojijo pri kartonaži. Sicer pa kamorkoli greste, naj bo pot mirna, če so kakšne radarske kontrole še kje, se slišimo na brezplačni 080-13-02.
1: Bodimo varni!
0: In tudi v Novem mestu 6 minut čez drugo. Gremo pozitivno! Dobrodošli čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo pozitivno torkovanje skupaj, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
2: Ja, lep pozdrav sem.
0: Lep pozdrav, Luka, in jaz vam danes eno vprašanje za vse, ki ste si že kdaj zjutraj rekli, danes grem pa res prej spat. To je zelo lep plan. Je tako, Luka? Je lep plan? Ja, ne? Ob 10 si še recimo ponosen, nas ob 11 si rečeš, no dober, sam še tole pogledam. V polnoči ležiš v postelji in gledaš posnetek človeka na Japonskem, ki obnavlja 200 let staro leseno žlico. Ne rabiš tega, ne zanima te, ampak si pa še 17 minut noter in moraš videti, kako bo zgledala zdaj ta žlica.
2: Še kaj se v meni zdi tukaj najbolj žalostno? Mislim, sam si izbral ta posnetek, nihče te ni silo, a ne bi lahko kar telefon ugasnil, če raj spal.
0: Tako, zdaj ne iščemo krivde, iščemo, kaj bom rekel šefu zjutraj, ko bom vprašal, zakaj sem zaspanil. A veš, tisto oprosti, Yokozuki je restauriral žlico, ne vem, če se sliš dosti legitimno, veš kaj.
1: Vedno, v ritmu pozitive.

0: Skoraj ljubimec za vse skoraj ljubezni, tam zunaj na to pozitivno trkovanje. V našem ritmu 15, čez drugo je ura.
1: Ja, no in na Kitajskem pa se je začelo nekaj precej nenavadnega. No?
0: A, res?
1: Ja, danes so začela veljati nova pravila glede potovanj v tujino.
0: O čem pa gre? Mislim, ja, kakšna pravila za to? Kako?
1: Niso zdaj tako zanimiva, so, ker je malce drugače od teh običajnih pravil, ne, okay, glede potovanj. Ne. Stvar je v tem, da če oblasti na Kitajskem presodijo, da si v tujini počel stvari, s katerimi si škodoval kitajski nacionalni varnosti oziroma interesom države,
0: aha, ja,
1: in lahko po vrnitvi za največ 3 leta prepovejo, da bi šel iz države.
0: O moj bog, ja, res.
1: No in kritiki opozarjajo, da s tem država dobiva še več nadzora nad tem, kaj njihovi državljani počnejo tudi v tujini. Ne?
0: Pa se to so Kitajci kar znani potem, da dejansko kontrolirajo ful, ne?
1: Me zanima, kako bi na to se Angleži odzvali, pa Američani, ki veljajo za zelo grozne in naporne turiste. Ne? Ampak recimo, ali pa si predstavljamo, kako bi to bilo pri nas. Ne? Greš v tujino, ne, obnaša se lepo in 3 leta ne smeš čez mejo. Ne? Zdaj, ne vem, mogoče bi delovalo. Zdaj, pač, če človek ve, da ga doma čaka 3 letna prepoved, da ne bo mogel iti na vikend v Krk, bo verjetno 2krat premislil, kako se obnaša. Ne?
0: Kako 2krat, stari. Slovenci bi bili čez noč najbolj luden narod. Na Hrvaška še škržate bi putrali.

0: Vážny priateľ Miran Ruda, no našem rytmokom aj čaká trgátve. Najvino tvoje poľub sledy u rytmu pozitíve 26, druhé úra. Zdeko tuchtam, če by bylo to pr nás, ne, da by, a veš, zgubu privilégi, da potuješ za 3 leta, če ne by byl pridnutý iný.
1: Ja.
0: Verietno by moral tist izraz, ki ga vsi uporabljamo, malo prilagodit, a veš, a veš tistega.
1: Kjerga?
0: Na mesto, ah, bolite, sej si na morju. Bi moral reči pol, ah, bolite, pa pač 3 leta ne boš na morju, ne?
1: Ja. Kaj pa, a si pomislil mogoče na to, pa če bi se preprosto sam normalno obnašal?
0: Prav isti se, ko moj fotar, res prav. One Direction v nadaljevanju in Sunny Day za ta sončen dan, ki ga imamo danes na torek, pa Whitesnake Is This Love prihaja v našem ritmu še pred pol tretjo za podaljšen užitek.

0: Ob 20-letnici zadružnega centra vam v kmetijski preskrbi Vojnik nudimo minus 10% na določeno kuhinsko posodo, izdelke Plantela, Biogrena, hrano in opremo za male živali, sadike vrtnin in sadnega drevja ter hrenovke. Kmetijska zadruga Celje.
1: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko tudi leto sami naberete pri sadjarstvu Mastnak v boletini 26 pri Ponikvi po 80 centov na kilogram. Podrobnejše informacije lahko dobite na telefonu 041 346 175. Vabljeni.
2: Medtem, ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
1: Festival Gušt Fest, festival nostalgije, obujanja spominov in odlične kulinarike. Sobota, 19. september, od 13. v centru Laškega. Vstop prost.
3: Več na gustfest.si.
1: Škerjanc na Mosu. Znižujemo že znižano.
4: Do 30. septembra izkoristite dodatnih 10% sejemskega popusta na vse edilne garniture, notranje in pisarniške stole, tudi na že znižane. Obiščite nas na Mosu ali v salonih Škerjanc v Mariboru, Ljubljani in Materiji.
1: Škerjanc, znižujemo že znižano.
5: Aircon, toplotne črpalke Fujitsu General in AUX ponovno z vami na sejmu Mos.
0: Vabljeni v dvorano L na razstavni prostor 28. Ob 20-letnici zadružnega centra v Vojniku vabljeni v kmetijsko preskrbo Vojnik na degustacije, druženje, sodelovanje v nagradnih igrah in popuste. Kmetijska zadruga Celje.

0: županja. Dom bo po prenovi dobil vlogo čezmejnega operativnega, kriznega in izobraževalnega centra. Vrednost naložbe znaša nekaj več kot 930 tisoč evrov.
1: Moj najboljši sopotnik.
2: Radio Celje.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. V Šentvidu pri Grobelnem bodo obnovili gasilski dom. Župan občine Šmarje pri Jelšah Matija Čakš je podpisal pogodbo z izbranim izvajalcem za prenovo dela objekta. Dela bodo stekla v drugi polovici oktobra in bodo končana v 6 mesecih. Obnova bo zajemala gradbena in adaptacijska dela, ureditev prostorov, posodobitev instalacij, ogrevanja in prezračevanja.

0: To je Radio Celje.
1: Vedno sme noj.
0: Pogled v nebo.
2: Velen je 23, Celje, Krško, Vojnik, Polzela, Pragersko 24, Lenart 25 in Novo mesto 26 stopinj. Danes nas čaka lep sončen dan, temperature do 26 stopinj. Jutri bo tudi veliko sonca, zjutraj okoli 10, čez dan se pogrejemo do 27, potem pa sprememba. V četrtek prihajajo oblaki in dež, ki bo zajel večji del Slovenije, v petek pa se bo mokro vreme še nadaljevalo. Tako da, če imate kakšne načrte na prostem, jih raje izpeljite danes ali pa jutri.
3: Guštno, luštno, Gustfest Laško, sobota, 19. september.
4: Več na gustfest.si.
1: Prepusti se.
0: Uživaj.
1: Zamigaj.
0: In zapoj.
1: Z Radiem Celje.
0: Vedno z menoj. Gremo na ceste.
5: Prinašamo pozitivne novice tudi iz cest našega območja, kjer trenutno ni posebnosti v prometu. Omenimo le radar, ki je v Sivem Kedju v Šentjerneju pri kartonaži. Mirno in predvsem varno vožnjo želimo, sveže informacije z cest pa zbiramo tudi z vašo pomočjo na brezplačni številki 080 13 02.

0: Skoraj 7 minut čez pol tretjo je in ja, na tole pozitivno torkovanje z vami v ritmu pozitive še vedno Rok, Nuša in Luka. In Rok, danes je mednarodni dan demokracije.
1: Ulala!
0: Ja, gre za dan ideje, ko ima vsak pravico povedati svoje mnenje.
1: Super, lepo, a lahko... Pol dan si jaz zbiram glasbo, ali?
0: Rekel sem, da lahko poveš svoje mnenje.
1: Okay, ampak odločil se boš pa ti pa.
0: Vidiš, zdaj pa že razumeš, zakaj demokracija pa mogoče ni vedno čist preprosta.
1: Kakorkoli danes preznujemo dialog, sodelovanje in pravico do različnih mnenj.
0: Ja, a ni to krasno? Ni krasno, ne? Čeprav problem lahko nastane samo, ko ugotovimo, da imajo to pravico tudi ljudje, ki se motijo.
1: Ja, točno. Zato, Luka, ti danes praznuješ dvojno, veš?
0: Hvala.

0: Veliko se lahko naučimo od nje, vedno čustvena Maggie Reilly v našem ritmu Every Time We Touch. Smo slišali dobrih 10 minut manjka do tretje in če ste danes tankali, se vam je zdelo, da številke na črpalki tečejo malo hitreje kot gorivo v avto, se vam ni samo zdelo.
1: Ne,
0: gorivo se je v polnoči spet podražilo, 95 oktanski bencin po novem 1,718 evra na liter, dizel rekordnih 1,991. Se pravi, praktično 2 evra za liter že, Luka.
2: Ja.
0: Še malo pa ne bomo več rekli, polnga prosim, ampak dej za 20 evrov pa počas točte, da bo vsaj občutek.
1: Ja, no se veš kaj, mi da se tudi lahko hecava, ampak nekomu, ki se vsak dan služi v vožbo, ne, vozi v službo, ja. Vozi otroke, ima upravke, teh nekaj centov kar hiter ni več, samo nekaj centov, ne, in potem se to že marsikomu kar fajn pozna.
0: Tako, imaš prav in ravno zato se bomo mi iz tega mečken pohecali, sam ne pa preveč, ker cene goriva ne moramo znižati.
1: Ne.
0: Lahko pa poskrbimo, da je vsaj tistih 20-30 minut doma malo lažjih,
1: ja.
0: Ne, če se že moramo voziti drago, se bomo pa vsaj peljali dobre volje. Točno to, ker spadamo skupaj, Mark Amber nas pogreje v nadaljevanju, pa fajn sprehod naredimo že po Memphisu. Mark Cohen bo v našem ritmu še pred tretjo, že čez nekaj sekund.
3: Na okrog je lepo, a doma je najlepše. Tam, kjer se dan umiri, telo sprosti in spanec postane pravi oddih. S Caprisano z glavniki, odejami, nadvložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Preverite posebne ponudbe na caprisan.si. Popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
4: Kupovati avto je preprosto. Dokler vam nekdo ne začne prodajati nečesa, kar ni za vas. Mi tega ne počnemo. Pri nas dobite točno to, kar potrebujete. Renault, Dacia, Nissan, MG, Kia so odlična izbira. Avtotehnika Celje.
5: Ob 20-letnici zadružnega centra v Vojniku nas obiščite v kmetijski preskrbi Vojnik in sodelujte za lepe nagrade. Kmetijska zadruga Celje.
6: Koliko korakov boste naredili na letošnjem mednarodnem obrtnem sejmu v Celju? 5000? 10000? Več? Ko bodo vaša stopala občutila prav vsakega, naredite še pravi korak za vaša stopala.
7: V Hali A spoznajte terapevtske ortopedske vložke CRI, ki jih izdelamo individualno, na osnovi strokovne presoje, natančnih digitalnih meritev in vaših zdravstvenih potreb.
6: Stopala vam bodo hvaležna za natančne meritve in individualno podporo.
7: CRI, 70 let izkušen stopali. Med 18. in 20. septembrom v Topfitu dnevi brezplačne vadbe. Brezplačen vstop v fitness, koncert in high rocks tek. Pridruži se.
8: To je Radio Celje.
9: Vedno sme noj.

0: novice na Radiu Celje.
1: Evropski parlament Toninu ni priznal poslanske imunitete. Revolut goljufom predal osebne podatke skoraj 700 strank. Vreme? Sončno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Evropski parlament je danes v Strasbourgu zavrnil predlog pristojnega odbora za pravne zadeve, da evropskemu poslancu iz Slovenije Mateju Toninu ne oduzame poslanske imunitete v zvezi z afero Knovs. Predlog so podprli 304 poslanci, proti pa jih je glasovalo 306. Toninu s tem parlament ni priznal poslanske imunitete. Britansko podjetje za finančno tehnologijo Revolut je spletnim goljufom posredovalo osebne podatke skoraj 700 strank. Do incidenta je prišlo, ko so spletni prevaranti uporabili resnični elektronski poštni naslov neimenovanega državnega organa in Revolutu poslali lažno zahtevo za zasebne podatke o številnih njihovih strankah. V podjetju so ugodili zahtevi in goljufom predali občutljive podatke. Zdravstveni dom Kranj je danes v poslovno-trgovskem centru Gorenjska na Blajvajsovi cesti v Kranju uradno odprl nove najete prostore za patronažno službo ter za službo za sanitetne, nenujne in dializne prevoze. Zavod, ki se sooča z veliko prostorsko stisko, je tako pridobil 600 kvadratnih metrov za 27 patronažnih sester in 24 zaposlenih v novi službi za prevoze. Na celjskem okrožnem sodišču so v zadevi T6 danes ponovno zaslišali ekonomskega izvedenca Tiborja Hrena, ki je opozoril na velike razlike pri obračunu eskalacije pogodbe z Alstomom. Ta bi lahko glede na izhodiščni datum in način upoštevanja indeksov po njegovih izračunih znašala od 2,2 milijona do več kot 128 milijonov evrov. Selektor slovenske nogometne reprezentance Boštjan Cesar je na Brdu pri Kranju objavil seznam igralcev, na katere bo računal na prvih štirih tekmah nove izvedbe Lige narodov. Na seznamu je nekaj sprememb, med drugim je zaradi poškodb branilcev Kenana Bajriča in Marcela Ratnika zraven Žan zaletel. V napadu pa je novinec Nik Prelec.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno, napoveduje Blaž Ter z Agencije za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Primorskem ob šibki buri do 27 stopinj. V sredo bo večinoma sončno, zjutrajno meglo po nekaterih nižinah. Zapihal bo jugozahodni veter, čez dan bo toplo. V četrtek bo večinoma oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami. Največ dežja bo v zahodni Sloveniji.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
6: Hej, kdo danes časti?
7: Delavska hranilnica.
8: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
9: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
10: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
11: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
12: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
13: Koliko ur na dan presedite? 8? 10? Vaš hrbet to občuti. Od 16. do 19. septembra vas Spinalis, stol na Fedru za aktivno sedenje, vabi na hišni sejem v Ljubljani. Samo v času sejma. Posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrbtenica si zasluži aktivno sedenje.
14: Radio Celje.
15: Gremo na ceste.
16: Mirno in tekoče po naših cestah. Pazite na se in na vse okoli sebe, če opazite karkoli pomembnega za ostale voznike. Nas pokličite na brezplačno 0813-02. Pa srečno pot.
17: Bodimo varni.
16: Tudi na Ptuju 5 minut čez tretjo grem. Ja, dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo torkovanje Rok Režen, Nušo Rojs in Luka Žerjav.
17: Res je.
16: In jaz mislim, da imamo odrasli eno zelo posebno sposobnost.
17: Ja.
16: Da lahko opravilo, ki traja 3 minute, predstavljamo, kaj je, ne, 3 tedne, 2 tedna. Veš, menjati žarnico, odpisati na mail, naročiti se k frizerju. Veš, vsak dan greš mim in si rečeš, ja, to moram še narediti in greš mim.
17: Veš, kaj je pa najbolj zanimivo, da v teh 2 tednih za razmišljanje o tistem opravilu porabimo približno 3-4 ure, ne? Kar pomeni, da bi bilo verjetno, ne, precej lažje in bolj učinkovito, če bi tiste 3 minute enostavno porabili za to, da bi stvar naredili.
16: Ja, ok, ampak to ne pomeni, da smo leni.
17: Ne.
16: To
17: ne.
16: Pomeni sam, da rabimo dosti časa, da si ne beremo za let. Pač rabiš za let, za kako stvar. Za let.

0: Lady A in Need You Now iz leta 2010. V našem ritmu, dobrih 10 minut je čez tretjo.
1: Ja, tudi nekaj berem, kaj v New Yorku so zasegli, pazi, 12 spletnih strani, na katerih so z umetno inteligenco izdelovali lažne intimne posnetke znanih ljudi.
0: What? Čekaj, ja. Kaj?
1: Huh? Tu piše, da so politiki zraven, igravci, zvezdniki, glasbeniki, ne?
0: Ja.
1: In skupaj naj bi bilo na teh straneh okoli 1200 žrtev,
0: ojoj.
1: Ki seveda s temi posnetki niso imeli popolnoma nič.
0: Ja,
1: ne?
0: Itak, ja.
1: To je zdaj meni kar malo tak, da strašljiv del umetne inteligence. Ne? Se je prijetno urodje pa vse, ampak da lahko pa danes nekdo naredi zelo prepričljiv posnetek nečesa, kar se nikoli ni zgodilo, no to pa mi ni preveč.
0: Ja, je pa kar je ni, je kar malo strahljivo, ne, sicer pa, kako si rekel, 1200 znanih ljudi, o moj bog. A je kdo preveril, če sem jaz gor? Se ne zaradi posnetka, sam zanima me, če sem že pršel med znane.
1: Jo, okay. Umetna inteligenca, veš, zna marsi kaj narediti, ne, ampak to, da si pa ti prepoznam, pa še kar nekaj časa, ne.
0: Ritmo
1: pozitivno. Dej se na svojo inteligenco, samo.

0: Romantika, latino, v našem ritmu dobrih 15 je čez tretjo in Luka, res sem glede tistih 1200 znanih ljudi preveč.
1: Ja, in kaj si ugotovil?
0: Ja, sem preveril.
1: Ja, in?
0: Res meni gor.
1: Ja, no.
0: Sem pa prijavil napako.
1: A ja, okej. Okay.

0: ga, po tokem času bi tudi jaz lahko bil med znanimi. Magic Moment v nadaljevanju, pa ameriško pito nam postriže Madonna že pred pol četrto in še nekaj nežnosti pri našem romantik Julio Iglesias za čudovito torkovo vzdušje ritmu pozitive že čez nekaj sekund.
1: Ob 20-letnici zadružnega centra v Vojniku vabljeni v kmetijsko preskrbo Vojnik na degustacijo domačih mesnin, mlečnih, bučnih in medenih izdelkov, piškotov, pijače in kruha. Kmetijska zadruga Celje. Univerza za tretje življenjsko obdobje Celje vabi k vpisu v študijsko leto 2026-27. Vse do 25. septembra med 9. in 12. uro v prvem nadstropju osrednje knjižnice Celje. Pridružite se nam. Za učenje in druženje nikoli ni prepozno.
2: Guštno, luštno, Guštfest Laško. Sobota, 19. september.
3: Več na guštfest.si.
1: Osrednja knjižnica Celje vabi na zaključno prireditev poletne bralne igre Moja izbira je branje, ki bo v soboto 19. septembra s pričetkom ob 10. uri na ploščadi pred splavarjem. V primeru slabega vremena bo prireditev v knjižnici pri Miško knjižko. Vljudno vabljeni.
4: Prepustite se mojstrom kulinarike v gostilni Oštirka. Prijeten ambient, prijazna postrežba, bogata vinoteka ter hrana pripravljena iz domače pridelanih sestavin lokalnih kmetov. Gostilna Oštirka pri Celjski tržnici.
5: Velika outlet razprodaja v Dankuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dankuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
6: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
7: Novi tednik ima rešitev.
6: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
7: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
6: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
7: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
6: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.
8: Radio Celje.
9: Vedno si tu.
8: Vedno bom tu.
9: Vedno z menoj.

0: Lokalno.
1: Pozdravljeni. Javno podjetje Energetika Celje je postalo član Evropskega združenja CEWEP, s čimer je Slovenija prvič vključena v Evropsko mrežo za energetsko izrabo odpadkov, ki povezuje okoli 500 objektov v 25 državah. Energetika Celje upravlja toplarno Celje, edini slovenski objekt za energetsko izrabo komunalnih odpadkov. Od leta 2009 je bilo v njej energetsko izrabljenih že več kot 467 tisoč ton nereciklabilnih odpadkov, pridobljena energija pa pomembno prispeva k oskrbi Celja s toploto in električno energijo.

0: Mislinja 22, Velenje 23, Celje, Vojnik, Pragersko, Metlika, Markovci 24 in Žužemberg 25 stopinj. Danes bo sončno, prijetno do 26 se pogrejemo, jutri zelo podobno zjutraj, ponekod sicer malce megleno, čez dan pa spet do 27 in veliko sonca. V četrtek pa vreme obrne ploščo, prihajajo dež, oblaki in ponekod tudi nevihte. Petek pa ostaje precej jesenski, tako da izkoristimo sonce, dokler je še z nami.
1: Guštno, luštno, Gustfest Laško, sobota 19. september.
2: Več na gustfest.si.

0: Zaradi popoldanske prometne konice je povečan in upočasnjen promet na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. O radarskih ali policijskih kontrolah na našem območju trenutno ne poročate. Ceste si delimo vsi, zato vozimo strpno. Če opazite radar, policijsko kontrolo ali večji zastoj, pa nam to varno sporočite na brezplačno 080 13 02.
1: Bodimo varni! Športnih 30.
2: Rezultati.
1: Tekme.
2: Športni dogodki.
1: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
1: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
0: Skoraj 4 minute čez pol četrto, Rok, Luka in Nuša, vaša družba v ritmu pozitive. Rok, ne vem, a si slišal ali pa celo gledal, sam sem ga, všeč mi je bil tale animiran film Flow, ta, ki je dobil več nagrad, med drugim tudi Oskarja, kjer pa je glavni junak črn maček.
3: Ja, ja, ja sem, ja. Kaj pa je z njim? What's new, pussycat? Kaj z mačkom?
0: Ja, očitno ta film ni pustil sledi samo v filmskem svetu. Ja. Nekatera zavetišča so po uspehu filma opazila več zanimanja prav za črne mačke.
3: Aha.
0: In to je odlična novica, ker se črnih mačk že stoletja držijo precej, si upam trditi, neumni miti.
3: A ja, misliš tisto črna mačka čez cesto in to nesreča, moš trikrat plun čez ramo. Pa
0: ta je najbolj znan, okay. Recimo. No, in danes v rubriki Luka vedno ve, skupaj še z drugimi miti ga pospravljava tja, točno tja, kamor sodi.
3: Aha, torej kaj, črne mačke na zatožno klop.
0: Ne. Danes jih oprostimo vseh obtož.
3: Odlično. When the night has come, and the land is dark, and the moon

0: TikTok. In te, če počasi. Dande in voda v ritmu pozitive, 15 minut do četrte in če smo že pri toku, pri flowu. Luka, prej si ob pogovoru o filmu Flow obljubil, da bomo razbila nekaj mitov o črnih mačkah. Ja,
1: dema,
0: res?
1: Pa dema.
0: Okay,
1: dema
0: no, začniva dema. S tem najbolj znanim, črna mačka prekriža pot, prinaša nesrečo, pljuneš trika čez ramo in je to to. No, povej zdaj.
1: To je popoln mit.
0: Je.
1: Ampak je pa zanimivo, ne, pri tem mitu, da ni povsod enak. Ne, ker v nekaterih kulturah črna mačka pomeni ravno nasprotno.
0: A res?
1: Pomeni srečo in blaginjo.
0: O, moj bo.
1: Ja, če bi ugibal državo, pa če veš malo po svetu, kaj se dogaja, vemo si, da so Japonci. Japonci so nori na mačke, tako kot Indici na kravo, čaki, že skoraj religiozno.
0: Odkot so pa dobili v bistvu so to nesrečo, pa čarovnice, pa vse to, kar je podobno. No,
1: to pa je čisto evropsko vraževerje, ne? Ker so v srednjem veku črne mačke začeli povezovati s čarovništvom in zlom. Ne? Ampak znanost pa seveda presenetljivo oziroma nepresenetljivo ni odkrila gena za povzročanje nesreče. Ne obstaja.
0: Ampak kaj pa ta mit, da so črne mačke bolj agresivne, manj prijazne mačka? Je to
1: ne,
0: res?
1: Tudi,
0: to drži?
1: Tudi to ne drži. Barva dlake sploh ne določa značaja. Veliko pomembnejši so genetika posamezne mačke, njene izkušnje z ljudmi ali drugimi mačkami, socializacija in nasplošno okolje. Ne?
0: Aha, okay. Ampak je pa res, to pa sem slišal, da mora biti res, da jih ljudje teže posvojijo.
1: Ja,
0: to pa bo držali.
1: To pa drži. Ne? Ponekod v zavetiščih so res opažali, da čakajo dlje. Ne? Ampak raziskave glede tega niso povsem enotne. Ne? Ker pazi to, eden od razlogov za to naj bi bil zelo banalen. Ne?
0: Ja.
1: Ker črne mačke je teže dobro fotografirati.
0: O,
1: ne?
0: Moj bo.
1: In zato potem na fotografije za posvojitev manj izstopajo.
0: Ja, ampak ti imaš tudi svoje osebne izkušnje z črnimi mačkami.
1: Ja, imam. Ja, in tistih na štirih nogah seveda, ne. V življenju sem jih imel nekaj teh črnih in lahko povem samo to, super mačke so in nobene nesreče niso prinašali. Okay. Kvečen kontra, ne.
0: Okay, no, pol smo danes saj eno stvar razčistili, če ti črna mačka prekriža pot, se nimaš česa zabati, je tako?
1: Ne, in tudi ne pomeni nesreče, ne. Zdaj, če pa slučajno srečaš trikrat v istem dnevu, ne, mogoče pa samo nehaj hoditi za njo, pa bo.
0: Ok, imel si več črnih mačk, Luka, ti nobena ti ni prinašala nesreče. Super mačke.
1: Tako,
0: je res.
1: Odlične.
0: Se pravi, je bil pri tebi vrsta čas problem očitno nekje druge, ok. Zdaj imamo vse informacije, hvala Luka. La Cintura v nadaljevanju pa Cliff Richard in Srebrna krila. Slišimo še pred četrto v našem fantastičnem ritmu.
2: Zavrtite kolo sreče novega tednika in Radia Celje.
3: Ta petek na Mosu pred Halo Elo od 11. Odlična družba in super nagrade, ki jih podarjajo.
2: Hotel Špica Laško.
3: Zavarovalnica Triglav.
2: Sadjarstvo Masnak.
3: EEA Medved Laško.
2: Celjska Mohorjeva družba.
3: ECE.
2: Klinika Omnia.
3: Zavarovalnica Sava.
2: Planet Celje.
3: Elektrosignal.
2: Pivovarna Haler.
3: Perutnina Ptuj.
2: BL Šport.
3: Melita Mlin.
2: AMZSC in Klev Brewery Arja Vas.
3: Pridite in zavrtite.
4: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
2: Trgovine Melaut Celje in Mozirje.
5: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
6: Škerjanc na Mosu. Znižujemo že znižano.
7: Do 30. septembra izkoristite dodatnih 10% sejemskega popusta na vse edilne garniture, notranje in pisarniške stole, tudi na že znižane. Obiščite nas na Mosu ali v salonih Škerjanc v Mariboru, Ljubljani in Materiji.
6: Škerjanc, znižujemo že znižano.
8: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Tonin odločitev parlamenta glede imunitete pripisal tehnični napaki. Revolut goljufom predal osebne podatke skoraj 700 strank. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Evropski poslanec Matej Tonin je današnjo odločitev Evropskega parlamenta, ki mu ni priznal poslanske imunitete, pripisal zmedi pri glasovanju in tehnični napaki. Zaradi tehnične zmede, če hočete, ali pa zaradi tehnične napake, je rezultat glasovanja takšen, kakršen je, je dejal in ocenil, da gre za politični proces proti njemu. Britansko podjetje za finančno tehnologijo Revolut je spletnim goljufom posredovalo osebne podatke skoraj 700 strank. Do incidenta je prišlo, ko so spletni prevaranti uporabili resnični elektronski poštni naslov neimenovanega državnega organa in Revolutu poslali lažno zahtevo za zasebne podatke o številnih njihovih strankah. V podjetju so ugodili zahtevi in goljufom predali občutljive podatke. Vulkan Etna na Siciliji je znova aktiven. Zaradi oblaka pepela, ki se dviga več kilometrov visoko, so na letališču v italijanskem mestu Catania začasno ustavili letalski promet. Od včeraj je bilo odpovedanih na desetine letov, tudi mednarodnih, kar je številnim potnikom povzročilo precej težav. Zdravstveni dom Kranj je danes v poslovno-trgovskem centru Gorenjska na Blajvajsovi cesti v Kranju uradno odprl nove najete prostore za patronažno službo ter za službo za sanitetne, nenujne in dializne prevoze. Zavod, ki se sooča z veliko prostorsko stisko, je tako pridobil 600 kvadratnih metrov za 27 patronažnih sester in 24 zaposlenih v novi službi za prevoze. Slovenci na Primorskem oziroma na Goriškem, Krasu in v slovenski Istri za ledjem so skozi dolgo in pogosto težko zgodovino vedeli, kam sodijo, je v poslanici ob današnjem državnem prazniku, dnevu priključitve Primorske k matični domovini, zapisal premier Janez Janša. Primorska je zavedno in odvedno slovenska, je še poudaril.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno, napoveduje Blaž Ter z Agencije za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Primorskem ob šibki buri do 27 stopinj. V sredo bo večinoma sončno, zjutrajno meglo po nekaterih nižinah. Zapihal bo jugozahodni veter, čez dan bo toplo. V četrtek bo večinoma oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami. Največ dežja bo v zahodni Sloveniji.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
6: Hej, kdo danes časti?
7: Delavska hranilnica!
8: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
9: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
10: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
11: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
10: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
11: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
12: Kokos Agency.
13: Koliko ur na dan presedite? 8? 10? Vaš hrbet to občuti. Od 16. do 19. septembra vas Spinalis, stavna Fedro za aktivno zrenje, vabi na hišni sejem v Ljubljani. Samo v času sejma, posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrbtenica si zasluži aktivno sedenje.

0: Zaradi popoldanske prometne konice je povečan in upočasnjen promet na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. O radarskih ali policijskih kontrolah na našem območju trenutno ne poročate. Naj kilometri minejo varno in brez zapletov. Če imate kakšno koristno prometno informacijo, pa jo delite z nami na brezplačno 080 13 02.
1: Bodimo varni!
0: In tudi Šmartno opak ima 5 čez četrto. Fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj, Rok Krevžem, Nuša Rojs in moja malenkost, Luka Žerja.
2: O ja, jaz imam pa eno finančno teorijo.
0: Me že strah.
2: Ja, denar na računu se očitno obnaša čist drugače, glede na to, koliko ga je. A se opazi to, če imaš gor na računu 37 evrov, pol rečeš ne, danes ne zapravljamo. Če ga imaš pa Jurja 37, pol pa... Veš, kaj življenje je kratko, pa rabiš na večevlje, pa večerjo, pa 300 iz interneta.
0: Roki, denar se ne obnaša nič drugače.
2: Veš, kaj ne?
0: Ti se obnašaš drugače in temu se reče finančna nepismenost.
2: Ne, tem se reče, da je to najbolj nevaren trenutek za osebne finance. In to ni, ko nimaš denarja, ampak tistih 45 minut po plači, ko misliš, da ga imaš. Tem je nevaren.

0: Najbolj popularnih, kjerkoli, kadarkoli, Shakira, vedno v ritmu pozitive, dobrih 10 minut čez četrto in na Japonskem se dogaja nekaj, kar bi po mojem mogli nujno raziskati. Prvič v zgodovini imajo več kot 100 tisoč ljudi starejši kot 100 let, o moj bog! Bolje biti pijan, nego bolje biti pijan, o moj bog, pa to je noro, stari. 107 tisoč 100-letnikov, več kot 100-letnikov, dejansko najstarejša Japonka, 114 let najstarejši Japonec, 112, pa kaj oni delajo, stari, ker če obstaja kak trik, bi bilo mogoče fair, da ga delijo še z ostalimi. Ja,
1: pa ni veš samo en trik, ne?
0: A ne?
1: Ne, Japonci imajo tradicionalno prehrano z veliko rib, zelenjave, pa predvsej manjšimi porcijami, ja. Pa veliko starejših ostaja telesno aktivnih, pomembne so tudi močne družbene vezi, seveda pa svoje naredi tudi zelo dobro zdravstvo, ne? Ja, pa genetika.
0: Pa genetika, ok, torej smo rekli ribe, zelenjava, manjše porcije, gibanje,
1: ja,
0: mi pa
1: to.
0: Imamo Dunajca, pa Francosko, pa avto do trgovine, pa dešen pir, ker je petek. ne, sej mogoče ni fora v tem, kako dolgo živiš, mogoče je važno samo to, da imaš kaj zapovedati, ko prideš do konca. Mogoče to bo
1: res,
0: mogoče.
1: Res je.

0: Lado Greslin vedno naredi vrhunsko vzdušje, tvoje jutro je vedno v ritmu pozitive. 15 minut čez četrto in zdaj, ko razmišljam o teh Japoncih, veš, ko sva rekla prej. Prej sva rekla, da jih imajo prvič več kot 100 tisoč starejših od 100 let.
1: Ja, čisto natančno, 107.677.
0: Tako, ja.
1: In veš,
0: ja.
1: Kaj mi je zanimivo? Da je kar 88% žensk.
0: Čak, to pa nisem vedel. Očitno Japonci, pa predvsem Japonke, nekaj delajo prav. A?
1: Ja, pri dolgoživosti oziroma dolgotrajnosti zagotovo. Ne? Ja. Je pa zanimivo drug paradoks. Medtem, ko imajo rekordno število teh stoletnikov, imajo hkrati tudi rekordno nizko rodnost.
0: A ja?
1: Ja, ker Japonska postaja tako država, kjer se življenjska doba podaljšuje, novih Japončkov pa je vse manj. Ne?
0: Aha, čaki. Ful velik žensk, rodnost pa rekordno nizka. O, fantje, jaz mislim, da vem, kam gremo naslednjič na dopust.
1: Nisi, ti nisi in ne boš rešitev za japonsko demografsko krizo, ni variant.
0: Ja, s takim odnosom zihar, da ne.

naslednjih minutah bo vroče, gremo na okolj sveta v sončno vročo Kalifornijo, ker nekateri obožujejo vročino. Lady in Red in še nekaj romantike Marvin Gaye slišimo za intimno vzdušje v našem ritmu še pred pol peto.

0: Festival Guštfest, festival nostalgije, obujanja spominov in odlične kulinarike. Sobota, 19. september od 13. v centru Laškega. Vstop prost.
1: Več na guštfest.si.
2: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Jajca hlevske reje samo 2,69 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Aircon, toplotne črpalke Fujitsu General in AUX ponovno z vami na sejmu MOS.
4: Vabljeni v dvorano L na razstavni prostor 28.
5: Kaj pa, če za en dan telefon zamenjate za naravo? 19. septembra, prvič, festival Naravanje. Čaka vas dan raziskovanja, ustvarjanja in druženja ter koncerta Leopolda I. Gasilski poligon Grušovlje na Rečici ob Savini od 10. do 19. ure. Vstop je prost.
6: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
7: Mirno, v redu.
8: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
7: Psihologija denarja.
8: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Občina Vransko je pripravila prve spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta, ki je bil sprejet leta 2008. Dopolnitve so potrebne zaradi pobud občinske uprave, občanov, lastnikov zemljišč in drugih zainteresiranih, pa tudi zaradi razvojnih potreb prostora ter sprememb zakonodaje. Osnutek sprememb je občina skupaj z načrtovalcem in strokovnimi službami že posredovala pristojnim ministrstvom in nosilcem urejanja prostora. Dopolnjen osnutek je javno razgrnjen do 21. septembra.
2: Moj najboljši sopotnik. Radio Celje.

0: To je Radio Celje.
1: Vedno sme noi.
0: Pogled v nebo.
2: Tu je Šmarje, Priljšak, Velenje in Lenart 24, Polzela, Žalec 25, Trebnje in Žužemberk 27 stopin danes. Jasno, do večera, jutri bo prav tako lep sončen dan, zjutraj ponekod še malce megleno, čez dan pa prijetnih 27 stopin. V četrtek se potem zgodba obrne, prihajajo oblaki in dež. Petek bo tudi še precej moker, sobota pa bo šla počasi na lepše, tako da vikend zaenkrat še ni odpisan.
3: Guštno, luštno, Gustfest Laško, sobota, 19. september.
4: Več na gustfest.si.
0: Vedno najboljša družba.
1: Če je zabava ali služba.
0: Radio Celje.
1: Vedno z menoj.
0: Gremo na ceste.
5: Previdno promet je oviran na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencam pred priključkom industrijska cona Moste zaradi prometne nesreče. Zastoji so na štajerski avtocesti obe smeri med Zadobrovo in Domžalami ter na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam od priključka Ljubljana center do razcepa Malence. O radarjih trenutno ne poročate, a naj bo vožnja čim manj stresna. Če opazite policijsko kontrolo radar ali kakšno oviro na cesti, pa nas pokličite na brezplačno 08013-02.
0: Bodimo varni! Športnih 30.
1: Rezultati.
0: Tekme.
1: Športni dogodki.
0: Športnih 30.
1: Največ športa iz naše regije.
0: Športnih 30.
1: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
2: Skoraj 5 minut čez pol peto je v našem ritmu in danes je tudi dan Greenpeace-a, Luka.
5: Točno tako. 15. septembra 1971 se je namreč skupina aktivistov iz Vancouvra odpravila proti Aljaski, da bi protestirala proti ameriškemu jedrskemu poskusu.
2: Aha.
5: No in z tiste akcije je potem zrasel ta Greenpeace, ki danes deluje po vsem svetu, tudi pri nas. Ne? Ideja pa ostaja precej podobna, to je varovanje okolja, opozarjanje na podnebne spremembe, na onesnaževanje, plastiko, oceane in tako.
2: Skratka, če bi bila danes z nami Nuša, bi imela približno 3 minute govora, je tako?
5: 3?
2: Ja, pa bi pa ugotovila, da smo oba prišla s plastenko, pa...
5: bi imela še pa 2 ure.

0: Yes, ta čudovita Oli Mars in Demi Lovato, vedno v ritmu pozitive, švah 15 do 5 in včasih se najlepši hvala ne pove, ja, ampak se ga podari. Danes ga je nekdo na Braču podaril človeku, ki je še pred dnevi tam tvegal svoje življenje. In to je današnja pozitivna zgodba dneva.
1: Danes misli samo pozitivne misli.
0: Ja, po več dneh boja z velikim požarom se je tamkajšnji ponudnik nastanitev odločil, da enemu od gasilcev, ki so obranili otok, podari kar 7 dni brezplačnih počitnic za vso družino.
2: Odlično.
0: A ni to lepo? Res lepo.
2: Sploh, ko vidiš te posnetke, v kakšnih razmerah so delali ti gasilci, ogen ob cesti, gost, dim, praktično nič vidljivosti.
0: Tako.
2: Potem kar jasno postane, zakaj si takšno zahvalo zaslužil. Prav si.
0: Vsi.
2: Ja, in na terenu je bilo v teh najhujših trenutkih več kot 200 gasilcev.
0: Ja, in mogoče je ravno to najlepši del te zgodbe, ko je Brač potreboval njih, ko jih je potreboval Brač gasilce, so gasilci prišli, zdaj, ko je pa ogen pod nadzorom, pa Brač na svoj način pravi, ajde, pridite še enkrat, tokrat samo počivat. En velik poklon vsem gasilcem, en gasilski pozdrav na pomoč.
2: Na pomoč,
0: in
2: tako
0: en
2: je.
0: En velik poklon za srčno potezo ponudnika nastanitev. Rhythm of my heart, v nadaljevanju pa Amemi pjače in še do Afrike se sprihodimo s toto v našem ritmu še pred peto.

0: Ob 20-letnici zadružnega centra v Vojniku vabljeni v kmetijsko preskrbo Vojnik na degustacije, druženje, sodelovanje v nagradnih igrah in popuste. Kmetijska zadruga Celje.
1: Želite plačevati manj za elektriko?
2: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
1: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
3: Med 18. in 20. septembrom v Topfitu dnevi brezplačne vadbe, brezplačen vstop v fitness, koncert in high rock stick. Pridruži se!
4: V Novi Jani, Noč groze, Michael Gedford, preživeli iz letalske nesreče pri Lahovčah pred 60 leti. Sistemski terapeut Tiziano Sguerzo. Družinske skrivnosti so kot bombe. Kako veste, da vam telefon prisluškuje? Demenca skozi oči bolnika. Naj gredo socialci delat za pol minimalca.
5: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: novice na Radiu Celje.
1: Tonin odločitev parlamenta glede imunitete pripisal tehnični napaki. Izvedenec opozoril na velike razlike pri izračunu eskalacije pogodbe za TEŠ-6. Vreme? Sončno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Evropski poslanec Matej Tonin je današnjo odločitev Evropskega parlamenta, ki mu ni priznal poslanske imunitete, pripisal zmedi pri glasovanju in tehnični napaki. Zaradi tehnične zmede, če hočete, ali pa zaradi tehnične napake, je rezultat glasovanja takšen, kakršen je. Je dejal in ocenil, da gre za politični proces proti njemu. Na celjskem okrožnem sodišču so v zadevi TEŠ-6 danes ponovno zaslišali ekonomskega izvedenca Tiborja Hrena, ki je opozoril na velike razlike pri obračunu eskalacije pogodbe z Alstomom. Ta bi lahko glede na izhodiščni datum in način upoštevanja indeksov po njegovih izračunih znašala od 2,2 milijona do več kot 128 milijonov evrov. Danska vojska je sporočila, da je ruska vojaška ladja sinoči v Baltskem morju izstrelila signalni raketi proti njihovemu vojaškemu helikopterju, medtem ko je ta opravljal rutinsko nalogo fotografiranja. Pri tem je ena od raket letela zelo blizu helikopterja, so sporočili v Kebenhavnu, kjer so po incidentu na pogovor poklicali ruskega veleposlanika. Britansko podjetje za finančno tehnologijo Revolut je spletnim goljufom posredovalo osebne podatke skoraj 700 strank. Do incidenta je prišlo, ko so spletni prevaranti uporabili resnični elektronski poštni naslov neimenovanega državnega organa in Revolutu poslali lažno zahtevo za zasebne podatke o številnih njihovih strankah. V podjetju so ugodili zahtevi in goljufom predali občutljive podatke. Slovenci na Primorskem oziroma na Goriškem, Krasu in v slovenski Istri zaledjem so skozi dolgo in pogosto težko zgodovino vedeli, kam sodijo, je v poslanici ob današnjem državnem prazniku, dnevu priključitve Primorske k matični domovini, zapisal premier Janez Janša. Primorska je zavedno in odvedno slovenska, je še poudaril.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno, napoveduje Blaž Ter z Agencije za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Primorskem ob šibki buri do 27 stopinj. V sredo bo večinoma sončno, zjutrajno meglo po nekaterih nižinah. Zapihal bo jugozahodni veter, čez dan bo toplo. V četrtek bo večinoma oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami. Največ dežja bo v zahodni Sloveniji.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
5: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
6: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce?
5: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
6: Kokos Boost 2026.
5: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
6: Prijave na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: Spinalis od 16. do 19. septembra vabi na hišni sejem v Ljubljani. Tam boste zvedeli vse o aktivnem sedenju. Samo v času sejma posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrbtenica si zasluži aktivno sedenje.

0: Promet je oviran na dolenjski avtocesti proti Novemu mestu Višnje Gorskega Klanca zaradi okvare kombija. Promet je oviran tudi na ljubljanski vzhodnji obvoznici proti Malencem pred priključkom industrijska cona Moste zaradi prometne nesreče. Zastoji so na dolenjski avtocesti proti Novemu mestu med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja Gora ter na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Vozite z glavo in brez hitenja. Če na poti naletite na radar, zastoj ali prometno nesrečo, nas obvestite na brezplačno 080 13 02.
1: Bodimo varni!
0: Tudi v Celju je 6:05.
2: A že,
0: Ja, in res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive. Razigrano nasmejani, rok reže. Nuša Rojs in moj malenkost Luka Žerja.
3: Ja, in veste, kaj je največja, ena izmed največjih prevar odraslega življenja? Veš, ko si čez dan rečeš, jo, ko pridem domov, bom pa danes ful produktiven. Po spravu bom kuhal, bom mogoče grem še mal migat in potem prideš domov in se usedeš samo za 2 minuti in telo reče, evo, zaključili poslovanje za dan.
0: Ne vem, Roki. Jaz, če vem, da moram nekaj doma narediti, pridem domov in to naredim, ne? Ker, kot si rekel, če se enkrat osedeš, pa je ferti, konc.
3: Ja. Se jaz tudi vsak večer še nekaj naredim.
0: Ja.
3: Plan za jutri in stari jutrišnji jaz je nenormalno produktiven človek. Res prisedim.

0: Ja. Od določenih oseb ni za verjeti, niti če ti rečejo dober dan. Ampak ne bi pa vse verjel, kar koli mi reče. Pinko ritmu pozitiv, 15 čez 5 ura in ko sem danes tole prebral, tudi nisem verjel, da to obstaja. Ampak, Luka, jaz sem danes našel eno stvar, za katero nisem vedel, da jo rabim.
1: Aha, še ena iz...
0: Ja, nekaj takega, no, ampak je tole, reče se, nalivno pero iz meteorita. Ampak, ja, ne iz nekega kamenčka, ki je včeraj padel z neba. Meteorit star 4,56 milijarde let. Predstavljaj si to, da je to tako star približno kot naše osonče. Okay, našli so ga na Švedskem, ohišje ima še vedno tisto naravno železovo nikljevo strukturo meteorita. Gor na tem nalivniku je 18 karatno zlato in dejansko, Luka, pišeš s kosom vesolja. Okay? Predstavljaj si, da se podpišeš na pošti in v rok držiš nekaj, kar je obstajalo še preden je obstajala Zemlja.
1: Zdaj v Sloveniji smo in seveda prvo vprašanje. Kolik to pride?
0: 82 tisoč evrov. Ampak vse so ga že prodali. Se pravi, da v bistvu sploh nisem edin, ki razume umetnost. Ste videl?
1: Ja. Rok?
0: Ja, kaj?
1: Kak pa kaj tvoj izpit za avto? To že imaš? Pa,
0: Luka, dobro, no, ne kvar mi zdaj prihodnosti s stvarmi in sedanjosti. Okay, zakaj moraš to zdaj?

0: Legendarna Nina Badrič, ki leta ne pride do živega, še vedno izgleda fantastično. Takvi kao ti je prepevala v ritmu pozitive, ko je ura 20 čez peto. No, pa ko smo že pa ravno pri času.
1: Zdaj in za vedno skupaj s teboj, ljubim, da ljubiš jutra z menoj.
0: Zdaj in za vedno skupaj z nami v ritmu pozitive tudi Alja, ki tudi leta ne pride do živega, pred pol šesto pa še Lola Young in tokrat melanholični aha z uspešnico Crying in the Rain, da bomo še bolj uživali v soncu, ki ga še imamo.
2: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor rešinja vas pri Petrovčah.
3: Kupovati avto je preprosto. Dokler vam nekdo ne začne prodajati nečesa, kar ni za vas. Mi tega ne počnemo. Pri nas dobite točno to, kar potrebujete. Renault, Dacia, Nissan, MG, Kia so odlična izbira. Autotehnika Celje.
4: Guštno, luštno, Gustfest Laško, sobota, 19. september.
5: Več na gustfest.si.
6: Škerjanc na Mosu, znižujemo že znižano.
7: Do 30. septembra izkoristite dodatnih 10% sejemskega popusta na vse edilne garniture, notranje in pisarniške stole, tudi na že znižane. Obiščite nas na Mosu ali v salonih Škerjanc v Mariboru, Ljubljani in Materiji.
6: Škerjanc, znižujemo že znižano.
8: Zavrtite kolo sreče novega tednika in Radia Celje.
9: Ta petek na Mosu pred Halo Elo od 11. Odlična družba in super nagrade, ki jih podarjajo.
8: Hotel Špica Laško.
9: Zavarovalnica Triglav.
8: Sadjarstvo Masnak.
9: EEA Medved Laško.
8: Celjska Mohorjeva družba.
9: ECE.
8: Klinika Omnia.
9: Zavarovalnica Sava.
8: Planet Celje.
9: Elektrosignal.
8: Pivovarna Haler.
9: Perutnina Ptuj.
8: BL Šport.
9: Melita Mlin.
8: AMZSC. Celje in Klev Brewery Arja Vas.
9: Pridite in zavrtite.
10: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. V Galeriji sodobne umetnosti in Pokrajinskem muzeju v Celju so odprli mednarodno skupinsko razstavo Odvrnjen pogled, ki bo na ogled do 3. januarja prihodnje leto. Razstava se ukvarja z vprašanjem pogleda, pozornosti in odgovornosti v času vojn, podnebnih sprememb in družbenih krivic. V ospredje postavlja spregledane zgodbe, utišane glasove in prostore, ki jim grozi izbris. Obiskovalca pa vabi k premisleku o tem, kaj vidimo in česa nočemo videti.
2: Izbrana glasba 80-ih, samo za vas.
3: Na radiju.

0: Moj najljubši sopotnik.
1: Radio Celje.
0: Vedno z menoj.
2: Pogled v nebo.
3: Velenje in Pragersko 24, Prebučni Tjur in Krško 25, v Žužemberku pa še prijetnejši 26 stopinj. Jutri še izkoristimo sonce, čez dan bo do 27 stopinj, potem pa v četrtek dežnik nazaj v torbo, ker prihajajo padavine, ki bodo vztrajale tudi v petek. Sobota bo najprej še bolj siva, čez dan pa se bo počasi odprlo. Torej, vikend ima, še ima potencial.
4: Guštno, luštno, Gustfest Laško, sobota, 19. september.
5: Več na gustfest.si.

0: bom pa na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi med priključkom Nove Jarše in razcepom Zadobrova. O radarskih ali policijskih kontrolah trenutno ne poročate. Srečno do cilja, za sveže informacije z cest pa računamo tudi na vas. Radarje, zastoje ali nezgode nam sporočite na brezplačno 0880 13 02.
1: Bodimo varni! Športnih 30.
2: Rezultati.
1: Tekme.
2: Športni dogodki.
1: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
1: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.

Zastoj so na dolenjski avtocesti proti Novemu mestu pred priključkom Ivančna Gorica. Ravno tako na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Šentjakobom.

0: Če verjameš. Lepo. No, jaz se pri svojih letih verjamem predvsem v stvari, ki so se že večkrat izkazale. Recimo dober spanec ali pa dobra kava in to, da 5 minut počitka ni nikoli samo 5 minut. If you believe v našem ritmu, dobrih 15 je do 6. Ja, torej, počasi pospravljamo pod streho, mogoče pa je ravno danes dober trenutek za en čisto preprost opomnik. Ni treba vsak dan narediti nekaj velikega, včasih je dovolj, da naredimo nekaj zase. Lahko pokličemo človeka, ki ga že dolgo nismo, recimo gremo nekam, kamor nas vleče, ali pa končno rečemo ja nečemu, kar že predolgo časa predstavljamo. Ne? Ker življenje pa ima eno precej zoprno lastnost. Ne? Navodil nam ne priložijo, reklamacij pa tudi ne sprejmajo. Zato, če veste, da vam nekaj polepše dan, si to paš privoščite. In če vas kdo vpraša zakaj, ja, boljše razlage za danes ne potrebujemo. To bi radi v nadaljevanju, pa vrhunski rock set slišimo še pred 6. Naj bo torko večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasen in naj bo ravno prav divji. Da ostanemo vedno v ritmu pozitive. Radio Celje. Univerza za tretje življenjsko obdobje Celje vabi k vpisu v študijsko leto 2026-27. Vse do 25. septembra med 9. in 12. uro v prvem nadstropju osrednje knjižnice Celje. Pridružite se nam. Za učenje in druženje nikoli ni prepozno.
1: Pozor, omejena akcija v Dan kuhan Celje. Vse kuhinje, vsi modeli, zdaj dodatno znižani še za 15% in še več. Brezplačne izmire, dostava in montaža. Nimate časa do nas? Pridemo tudi na vaš dom. Dan kuhan Celje, Teharska cesta 4. Vaša nova kuhinja je zdaj bližje kot kadarkoli.
2: Aircon, toplotne črpalke Fujitsu General in AUX ponovno z vami na sejmu MOS.
3: Vabljeni v dvorano L na razstavni prostor 28.
4: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
5: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
6: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
7: V Novi Jani, Noč groze, Michael Gedford, preživeli iz letalske nesreče pri Lahovčah pred 60 leti. Sistemski terapeut Tiziano Sguerzo, družinske skrivnosti so kot bombe. Kako veste, da vam telefon prisluškuje? Demenca skozi oči bolnika. Naj gredo socialci delat za pol minimalca.
8: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

Obvestilo. Občina Laško poziva kmetovalce, ki so utrpeli škodo zaradi letošnje suše, da jo prijavijo najkasneje do ponedeljka 21. septembra letos. Škodo prijavite na obrazcu 2, ki mu priložite kopijo zbirne vloge za leto 2026. Obrazec je na voljo na spletni strani občine Laško in v glavni pisarni občine. Elektrocelje obvešča, da bo v sredo 16. septembra prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Vojniku med 8 in 13 uro na območju transformatorske postaje Čatrova vas, nizkonapetostno mrežje Čatrova vas. V Dobju med 8 in 11 uro na območju transformatorske postaje Jelce. V Laške med 8 in 14.30 na območju transformatorske postaje Stopca, nizkonapetostno mrežje Marija Gradec. V Rimskih Toplicah ravno tako med 8 in 14.30 na območju transformatorske postaje Trsteniška, nizkonapetostno mrežje pod Lurdom. V Rogaški Slatini pa med 9 in 14 uro na območju transformatorske postaje Kostrivnica, med 7.30 in 13 uro pa na območju transformatorskih postaj Kropec, Florjan, Dol, Žabnik, Podložni, Stara Graba, Tlake in plinska postaja Rogatec. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektrocelje. Osmrtnica. V žalosti sporočajo, da se je v 72. letu poslovila draga mama in babica Štefanija Uranjek, po domače Johanova Štefka iz Podloga pri Šempetru. Pogreb spoštovane pokojnice bo jutri ob 16. na pokopališču Šempeter. Maša bo ob 15. Žara bo na dan pogreba od 10. dalje v tamkajšnji mrliški vežici. Žalujoči vsi njeni. V žalosti sporočajo, da se je v 72. letu poslovila draga mama in babica Štefanija Uranjek, po domače Johanova Štefka iz Podloga pri Šempetru. Pogreb spoštovane pokojnice bo jutri ob 16. na pokopališču Šempeter. Maša bo ob 15. Žara bo na dan pogreba od 10. dalje v tamkajšnji mrliški vežici. Žalujoči vsi njeni.

0: Velika outlet razprodaja v Danku Hancelje. Gospodinski aparati in kopalniško oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Danku Hancelje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
1: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
0: Festival Gušt Fest, festival nostalgije, obujanja spominov in odlične kulinarike. Sobota, 19. september, od 13. v centru Laškega. Vstop prost.
2: Več na gustfest.si.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: To pa boli.
3: Morgan Housel, psihologija denarja.
6: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
7: Poslušate ponovitev oddaje.
0: V središču na Radiu Celje.
8: Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Da je županska vloga premalo plačana, so v preteklih letih opozarjali nekateri župani iz Celjskega. Ker se bližajo lokalne volitve, smo v uredništvu preverili, kakšne so trenutno plače prvih mož in prvih dam občin. Vodilnim pri razvoju občin so se osebni dohodki bistveno spremenili z reformo plač v javnem sektorju, ki velja od 1. januarja lani. V primerjavi z decembrom 2024 so se tem javnim uslužbencem plače odvisno od njihovega plačnega razreda zvišale približno od 650 do več kot 1000 evrov bruto. Kot je razvidno iz podatkov pri Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo, se županom do leta 2028 obeta še konkretna povišica prejemkov. Koliko danes znašajo osnovne bruto plače županov z Celjskega, ki svojo vlogo opravljajo poklicno? Plačni razred za posameznega župana določi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi podatkov o številu prebivalstva. Statistični urad omenjene podatke objavi dvakrat letno. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri določitvi plače župana upošteva število prebivalcev na dan začetka mandata župana. Če se med mandatom število prebivalcev v občini spremeni, komisija določi nov plačni razred župana. Smiselno enako velja za določitev plačnega razreda podžupana. Leta 2024 so bile osnovne bruto plače županov, ki svojo vlogo opravljajo poklicno v Savinjski regiji glede na zakon o sistemu plač v javnem sektorju, uvrščene od 47. do 56. plačnega razreda. Po plačni reformi v javnem sektorju, torej od 1. januarja lani, se plače poklicnih županov v Savinjski regiji uvrščajo od 45. do 59. plačnega razreda. Kaj pa dodatki? Z Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo so sporočili, da županom in podžupanom v skladu z zakonodajo pripada še dodatek za delovno dobo. Del plače za delovno uspešnost jim ne pripada. Funkcionarji so enako kot javni uslužbenci upravičeni tudi do morebitne vrednosti uskladitve vrednosti plačnih razredov, plačne lestvice do vključno leta 2028. Upoštevaje rast cen življenjskih potrebščin. Kakšne so konkretne številke oziroma koliko znašajo plače županov z Celjskega v nadaljevanju oddaje? Ostanite z nami.

0: središču na Radiu Celje.
1: V današnji oddaji preverjamo, koliko zaslužijo župani. Najvišjo plačo v državi ima župan Ljubljane, sledimo mariborski. Na to sledijo župani občin, ki imajo od 30 tisoč enega prebivalca do 100 tisoč prebivalcev. V to kategorijo se v Savinjski regiji uvrščata Celjska in Velenjska mestna občina. Če ste imela župana največjih občin na Celjskem, župan mestne občine Celje Matija Kovač in mestne občine Velenje Peter Dermol, še decembra 2024 osnovno plačo približno 4123 evrov bruto, se je doslej ta številka povečala za skoraj 1060 evrov bruto. Njuna mesečna bruto plača trenutno znaša 5182 evrov, so sporočili z ministrstva. Sledijo ima župani občin, ki imajo od 15 tisoč enega prebivalca do 30 tisoč prebivalcev. V to skupino se uvrščata župana Šentjurja Marko Dijaci in župan Žalca Janko Kos. Dijaci in Kos sta imela decembra 2024 osnovno bruto plačo malo več kot 3800 evrov. Z uveljavitvijo reforme plač v javnem sektorju se je njuna plača do zdaj povišala za 965 evrov bruto in je s 1. Junijem letos znašala približno 4767 evrov bruto. Po višini plač sledijo župani občin, ki imajo od 5000 enega prebivalca do 15 tisoč prebivalcev. To so župan Laškega Marko Šant, Tej Polzele, Jože Kužnik, Rogaške Slatine, Branko Kidrič, Šoštanja, Boris Goličnik, Braslovč, Tomaž Žohar, Vojnika Branko Petre in Zreč, Boris Podvršnik. Njihova plača je 31. decembra 2024 znašala malo manj kot 3516 evrov bruto. Doslej je višja za 870 evrov bruto, saj od 1. junija osnovna bruto plača omenjenih županov znaša približno 4386 evrov bruto. Na Celjskem je precej občin, ki imajo od 2000 enega prebivalca do 5000 prebivalcev. Župani Štor, Miran Jurkošek, Početrtka Peter Misja, Mozirja Ivan Suhoveršnik, Gornjega Grada Anton Špeh, Ljubnega Franjo Naraločnik, Nazari Matej Pečovnik, Šmartnega Opaki Janko Kopušar in županje Rečice ob Savinji Majde Potočnik, Vranskega Nataša Juhart in Kozjega Milenca Kranc so imeli 31. decembra 2024 osnovno bruto plačo približno 3250 evrov bruto. Splačno reformo so se njihovi prejemki do zdaj zvišali za približno 670 evrov bruto. Njihova plača je od 1. junija letos znašala približno 3924 evrov bruto. Kako je v najmanjših občinah, ki imajo do 2000 prebivalcev? Župani Dobja Franc Leskovšek, Luč Klaudi Strnčnik, Tabora Marko Semprimožnik, Bistrice ob Sotli Franjo Debelak in županja Solčave Katarina Prelesnik so imeli 31. decembra 2024 osnovno bruto plačo približno 2889 evrov. S plačno reformo se jim je osebni dohodek povišal za skoraj 647 evrov bruto. Do leta 2028 pa se obetajo še nova povišanja bruto plač županov.
0: V središču na Radiu Celje, vedno z menoj.
2: Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
1: Škerjanc na Mosu. Znižujemo že znižano.
2: Do 30. septembra izkoristite dodatnih 10% sejemskega popusta na vse edilne garniture, notranje in pisarniške stole, tudi na že znižane. Obiščite nas na Mosu ali v saloni Škerjanc v Mariboru, Ljubljani in Materiji.
1: Škerjanc, znižujemo že znižano.
3: V Novi Jani, noč groze, Michael Gedford preživeli iz letalske nesreče pri Lahovčah pred 60 leti. Sistemski terapeut Tiziano Sguerzo, družinske skrivnosti so kot bombe. Kako veste, da vam telefon prisluškuje? Demenca skozi oči bolnika. Naj gredo socialci delat za pol minimalca.
4: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
5: Prihaja nova sezona oddaje Veseljak v živo z Danijo Gajše.
6: V prvi oddaji nove sezone nam bodo v živo peli in igrali Modrijani, pa tudi Žan Serčič. K nam s čisto novo polko premierno prihajajo Firbci. Tukaj na tem odru boste zapela tudi Izak Palma in Martina Švab. Spoznali pa bomo tudi malo veseljakinjo Vito, ki je finalistka festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Luštno bo.
5: Od 18. septembra dalje, samo na TV Veseljak Golica.
7: Dve slovenski na en mah.
8: V današnji rubriki Dve slovenski na en mah, dve novi slovenski pesmi in pa dve zelo osebni zgodbi. Majo Vrhovec v pesmi Sam za en dan opominja, da se moramo včasih kdaj ustaviti in zadihati. Stefanijo s Feniksom pa tudi o tem, kako se po težkih preizkušnjah spet postaviti na noge.
9: Drage poslušalke in dragi poslušalci Radija Celje, naslednje 3 minute bom z vami Maj Vrhovec in moja nova pesem Sam za en dan.

0: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
1: Novi tednik ima rešitev.
0: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
1: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
0: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
1: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
0: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.

0: gostov oddaje. Tačka na frekvenci na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni v oddaji Tačke na frekvenci. Z vami sem Amadeja Kopinček. Ko živimo živaljo, hitro opazimo, da se nekatere stvari ponavljajo iz dneva v dan. Pes nas ob določeni uri pričaka pri vratih, mačka se v istem času odpravi na okensko polico, nekateri pa celo natančno vedo, kdaj je čas za obrok. Rutine so za živali izjemno pomembne, čeprav se tega včasih niti ne zavedamo. Vsi se v predvidljivem okolju počutijo bolj varno. Če vedo, kdaj gremo na sprehod, kdaj se igramo in kdaj počivamo, se lažje sprostijo. Predvidljivost jim pomaga, da se ne obremenjujemo z vprašanjem, kaj se bo zgodilo naslednji trenutek. To je še posebej pomembno pri psih, ki so bolj občutljivi ali nagnjeni k tesnobi. Pri mačkah je rutina pogosto povezana z občutkom nadzora nad okoljem. Mačke so mojstrice opazovanja in zelo dobro zaznajo spremembe. Če se stvari dogajajo v podobnem zaporedju, se počutijo bolj samozavestne. Redni obrok, merni kotički in ustaljen ritem dneva jim pomagajo, da se izognejo stresu, ki ga lahko povzročijo nenadne spremembe. Rutina ne pomeni, da mora biti vsak dan popolnoma enak. Pomeni le, da žival ve, kaj lahko pričakuje. Sledi glasbeni premor, v nadaljevanju oddaje pa bomo govorili še o tem, kako lahko rutine uporabimo za izboljšanje počutja naših živali.

0: Tačka na frekvenci na Radiu Celje.
1: Dobrodošli nazaj v oddaji Tačke na frekvenci. Rutine so lahko izjemno koristne, če jih znamo pravilno oblikovati. Pri psih lahko veliko naredimo že s tem, da vzpostavimo jasen ritem dneva. Redni sprehodi, čas za igro in čas za počitek pomagajo psu, da se lažje umiri. Ko pes ve, da bo imel priložnost porabiti energijo, se pogosto zmanjša tudi neželeno vedenje, kot je pretirano lajanje ali nemir v stanovanju. Pri mačkah rutine pomagajo predvsem pri občutku varnosti. Če mačka ve, da bo imela miren prostor za počitek, da bo hrana na voljo ob podobnem času in da se interakcije z nami ne bodo zgodile nenadoma, se bo počutila bolj sproščeno. Rutina je pomembna tudi pri igri. Kratke, redne seanse lovljenja ali raziskovanja so za mačke veliko bolj koristne kot dolga, neredna igra. Zanimivo pa je, da rutine pomagajo tudi nam. Ko živali vedo, kaj lahko pričakujejo, se zmanjšajo nesporazumi. Pes, ki ve, da bo šel na sprehod, ne bo ves čas nemirno hodil za nami. Mačka, ki ve, da bo dobila pozornost ob določenem času, se ne bo počutila prezrto. Pomembno je, da rutine ne postanejo toga pravila, ampak prijetna struktura. Živali se lahko prilagodijo, vendar jim je lažje, če imajo občutek, da je svet okoli njih predvidljiv. Ko pes mirno počiva po sprehodu ali mačka zadovoljno zaspi na svojem najljubšem mestu, nam s tem sporočata, da se v našem domu počutita varno in stabilno. Oddajo sem pripravila Amadeja Kopinšek. Hvala vam za vašo družbo in se slišimo prihodnič v oddaji Tačke na frekvenci.
0: Tačke na frekvenci na Radiu Celje. Vedno z menoj.
2: Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Prihaja nova sezona oddaje Veseljak v živo z Danijo Gajše.
1: V prvi oddaji nove sezone nam bodo v živo peli in igrali Modrijani, pa tudi Žan Serčič. K nam s čisto novo polko premierno prihajajo Firbci. Tukaj na tem odru boste zapela tudi Izak Palma in Martina Švab. Spoznali pa bomo tudi malo veseljakinjo Vito, ki je finalistka festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Luštno bo.
0: Od 18. septembra dalje, samo na TV Veseljak Golica. We'll be right back.

0: Prihaja nova sezona oddaje Veseljak v živo z Danijo Gajše.
1: V prvi oddaji nove sezone nam bodo v živo peli in igrali Modrijani, pa tudi Žan Serčič. K nam s čisto novo polko premierno prihajajo Firbci. Tukaj na tem odru boste zapela tudi Izak Palma in Martina Švab. Spoznali pa bomo tudi malo veseljakinjo Vito, ki je finalistka festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Luštno bo.
0: Od 18. septembra dalje, samo na TV Veseljak Golica. We'll be right back.

okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije.